0: komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. Obletnico ustanovitve. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
1: Novice Svet 24.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kaj ti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikdaj omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in na pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekeri že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanskega omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Jadrana. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorolini telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Prva ponovitev.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek uložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča Svet24.si. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

odbila tri, dobro jutro, družba, to je Arlica, družim z vami sredi noči in v tejle uri, glede na to, da komaj da začinjamo novi teden in ponedeljek, dajmo preveriti, kaj se je kaj novega dogajalo v minulem tednu po Sloveniji.

Ja za čuda letim, ti pa se ne vidiš u tome. Jakov Jozinović na aktualu, dobar večer. In če se po Ljubljani radi premikate na dveh kolesih, prihaja zdaj precej velika širitev. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bila napovedana postavitev 35 novih postaj javnega sistema izposoje električnih koles v Ljubljani in okoliških občinah. In električno kolo je, dragi moji, po mojem mnenju ena tistih stvari, ki se je lahko posmehuješ samo do prvega resnega klanca, ker pol pa kar naenkrat razumemo tehnologijo.

še malo pa bo tukaj 14. november in Severina bo prišla v Stožice. Dobro jutro, družba! Ja, no, zdaj pa ena številka, v kateri se moramo za trenutek ustaviti. Za jubilejni Ljubljanski maraton je prijavljenih rekordnih 22.509 tekačev in tekačic. 22.509 ljudi, ki so se prostovoljno prijavili, da bodo tekel, nekateri celo 42 km. Ja, jaz res občudujem disciplino, ampak že ko vidim nekoga teč za avtobusom, se vprašam, a je res vredno?

Dobro jutro, jutro družba. Ja, Slovenija ima pa še en razlog za pohvalo. Objavljen je bil izbor 100 najboljših kempov sezone 2026 in med njimi je tudi slovenski kemp z Bleda, ki pa se je uvrstil na 31. mesto. Bravo! Ja, na Bledu je vedno fascinantno nekaj drugega, ker praktično ga imamo Slovenci že za samoumevnega. Gledamo jezero, otok cerke v Kremšnito, pa se nam to ne zdi sploh nič več posebnega. Ampak, ko pa pride nekdo z drugega konca sveta in gleda tisti naš otok, kot da je pravkar odkril najlepši raj na zemlji. Tako da, dragi aktualovci, večkrat se moramo spomniti, kako prečudovita je naša dežela.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

Dobro jutro vsem, ki ste že po konci in tudi tistim, ki boste potrebovali še eno kavo, da sploh dojamete, kaj se dogaja. Pred nami je novo jutro, nova doza energije, najnovejših športnih zgodb, rezultatov, analiz in vsega, kar morate vedeti, preden se dan začne. Ura je 4, športno jutro je tukaj.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V petek so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še eno točko.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tradicionalno tekmovanje alpskih smučarjev za pokal Vitranc je pred začetkom zime doživelo spremembe. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori, Srečka Medvena, je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdani italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdani klub.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničan je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Ting Yang Li.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje. Potem, ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo farme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Na Zvezdnem sodišču v Kaliforniji je bila v petek uložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Novice Svet 24.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo, se udobno namestimo in odletimo v preteklost. Preverimo, kateri dogodki so zaznamovali današnji 21. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1843 s pričetkom gradnje utrdbe Fuerte Bulnes si Čile prisvoji Magellanov preliv. Leta 1905 je v Šentvidu odprt zavod svetega Stanislava. 1914 kapitulacija nemške kolonije Nove Gvineje in Bismarkovega otočja. 1949 pa na Kitajskem ustanovljena centralna narodna vlada pod vodstvom Mao Tse-tunga in pa združitvijo ameriške, britanske in francoske okupacijske cone nastane Zvezna republika Nemčija. 21. septembra 1956 je v Nikaragvi izveden atentat na Anastasija Somozo. Ferdinand Marcos pa 1972 razglasi izredno stanje na Filipinih. John Ronald Roald Tolkien izda 1973. knjigo Hobbit ali Tja in spet nazaj. V Armeniji 1991 izvedejo referendum o neodvisnosti. 1993. pa Boris Jelcin razpusti ruski parlament. 1999 potres na Tajvanu zahteva 2100 smrtnih žrtev na napadu somalijske milice Al-Shababa na nakupovalno središče v Nairobiju, pa leta 2013 umre 67 ljudi, več kot 200 je ranjenih. In danes v Armeniji praznujejo dan neodvisnosti. Drugače pa danes po celem svetu praznujemo in si želimo, in dobro, da ga imamo, kajti danes je mednarodni dan miru. Uradno je znan tudi kot svetovni dan miru in to je praznik, ki ga pod nadzorom Združenih narodov obeležujemo vsako leto 21. septembra. Posvečen je svetovnemu miru, zlasti odsotnosti vojn in nasilja, na primer zaradi prečasne prekinitve ognja na območju boja za dostop humanitarne pomoči. Lepo je, da ga imamo in prav je, da ga spoštujemo. Mi seveda tudi danes praznujemo življenje in se res potrudimo, da se 21. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: MC. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva. Najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se povzpela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala oblažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedih bi lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Visoki uslužbenec polskega zunanjega ministrstva je v Ljubljani padel iz 3. nadstropja stavbe v polskem diplomatskem predstavništvu. Utrpel je hude poškodbe in je po poročanju polskih medijev še vedno v kritičnem stanju. Okoliščine padca za zdaj niso pojasnjene. Nesreča se je zgodila po noči pred tednom dni v stanovanju oziroma prostoru v polskem predstavništvu v Ljubljani. Dogodek je potrdil tiskovni predstavnik polskega zunanjega ministrstva. Dejal je, da je bil uradnik v Sloveniji zasebno in na dopustu. Iz Ljubljane bo prihodnjo pomlad znova mogoče brez prestopanja poleteti v Berlin. EasyJet bo 7. aprila obnovil neposredno povezavo med slovensko in nemško prestolnico, letala pa bodo vozila 2x tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je med Ljubljano in Berlinom nazadnje redno letel pred pandemijo. Slovenski odbojkarji bodo zvečer v italijanskem Torinu odigrali dvoboj osmine finala evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili 2. mesto za najboljšo Italijo. Želimo vam lep začetek tedna, z novicami bomo z vami čez 1 uro.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: O, ja, dobro jutro. No, danes delno jasno.
6: Kako iskreno je zane to bilo. Dobro jutro, o ja.
5: To, to je bilo z vsemi čustvi.
7: Čutiš na ponedeljek, čutiš ga.
5: Danes delno jasno, spremenljivo oblačnost. No, zjutraj, še zmer po nekaterih nižinah tudi megleno, na temperature računamo v redu, ampak od 20 do 24, kar več kot to ne moramo danes. Na Goriškem, mimo morju, ajde mogoče okoli 28. Ostalo pa, jutri pa sončno. Te bošmo.
6: O, o ja, o ja. O ja.
5: Ok, 4 minute če 6, dobro jutro na ceste. Semafori sporočate, ne delujejo v Kranju na policiji v križišču za avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa že na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti že od Krtine proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: 64 minute, oja, 21.
3: Ja, dobro jutro.
2: Ej, a pomaga v ponedeljek zjutraj, če te zvoke damo malo sebe?
3: Kjer zvoke?
2: Jure, mojster teh zvokov.
3: Samo animacijski zvok, samo motivacijski. Ja,
4: ker... To ne vem, kjer smer gre.
3: To je, ko duša prebuja telo, veš, ko ga skuša prebuditi in ga proba in ga mu ju speje na koncu.
2: In ga bomo prebudili. Danes moramo biti še posebej budni in imeti naša ušesa na peclih. Zakaj? Ker današnji ponedeljek bo poseben. Prihaja namreč tekom jutra ena informacija, ki bo marsikomu polepšala tale dan, tale ponedeljek.
3: Dejansko prihaja nekaj velikega, nekaj, kar se zgodi samo enkrat na leto, nekaj, kar pričakujemo, pa nikoli zares ne vemo, kaj se bo zgodilo, kaj bo prineslo. Vedno polno pričakovanj, vedno zavito v presenečenja in vedno eden tistih trenutkov, zaradi katerih ima konec leta še prav poseben čar. Danes...
4: Ovin karta, jaz ne razumem. Bom jaz povedal. Danes bomo
1: po 8 aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Bomo počakali, da se vsi prebudimo, okay? Niso še vsi budni, tako da rabimo vse ljudi na broju, bi rekel
2: ti,
3: ne?
2: Ti si zihar eden izmed tistih, ki se na božični večer zbudi tam o polnoči in že gre pred jutrom odpirati darila, ne? Prav vidim te, prav vidim te.
4: Kva pred polnoči, osmih zvečer.

0: više vremena za bacet.
1: Radio Aktual.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
6: Ekodan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Kaj je življenje?
8: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
7: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrijte novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Med Fast.
20: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
21: Problem ni denar. Problem si ti.
22: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
23: Eventim.si.
24: Ekskluzivno upojanje spominov.
25: Srečanje generacij.
24: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
26: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
27: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
28: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
29: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
28: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
29: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
28: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Jole, nasprotuje v ponedeljkovem jutru ob 6:26 minut. 3. oktober. To je datum, ki si ga sploh starši, dajte zelo nekam dobro označi, ker ta dan boste srečni vi in vaši otroci.
1: 10 sekund za Hura zmago.
2: Na aktualu.
0: Baby Center nas 3. oktobra vabi na Hura, družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vransko. Vstop je brezplačen in čaka vsev dan številnih aktivnosti, zabave, animacij, predavanj in tako naprej. V glavnem kompletnega, bom rekla, enega res dobrega programa za starše in za najmlajše. Zakaj sem tako prepričana o to? Ker sem že lani bila jaz na tem dogodku kot moderatorka.
3: In leto se vračaš.
0: In leto se vlogi. Vračam. Točno
3: vračaš
0: to.
3: Se.
0: Vračam se.
3: Vrača se.
0: In to jaz kot mamica lahko rečem, ni boljšega dogodka v Sloveniji za otroke in za starše.
3: Hura ni samo za otroke, tudi za starše. Rečemo hura, zdaj ko tata dveh majhnih otrok, moram povedati samo to, če nekje 6 ur zabavajo otroke in je vstop brezplačen. Jaz sem tam že ob 9, tako da pričakujem, čakam.
4: Ob 10 se začne.
3: Ob 9 bom tam.
0: In jaz sem tudi ob 9 tam. Zdaj program bom povezovala torej jaz, ampak tam bojo tudi številni glasbeni gosti, ki jih obožujejo otroci, recimo Nika Zorjan, pa Tinkara Fortuna, Vila Eksena tudi pride letos, Super Junaki skupaj z njo, tisti, ki ste lani bili, veste, o čem govorim, pa Gas Krasko, da tudi harmonike ne bo manjkal, in tudi letos Zvezde prihodnosti in seveda Aktual.
4: Pa AMZS poligoni, pa simulatorji, pa gasilci, pa reševalci, pa policija.
3: In taksi drift.
4: Taksi drift,
3: adrenalinska zgodba.
4: Tudi, ja.
0: Tako da, Martja, so v bistvu tudi dogodek zate, ne?
4: Ja, lej, otroci na igrala, mame na koncert, ate pa, veš kako je, jaz poznam te ate tam, ja. Pridejo, kakšnega zikra poznam. Ker to je, veš ko, jaz grem sam preveriti, če je družina varna, ne, pa je že v ovinku, na naslednjem je bočno, skozi ovinek, pa poravnava, veš, gume, pa gre že, ko bo dobro držiti s to.
0: Drugač, res, lan, so tam tudi inštruktori in strokovnjaki iz centra varne vožnje in se greš preizkusti, ste vse naučijo, to pač kar imajo in to je vrhunsko tudi za očete ali pa za take, ki ste Matjas, ki iščejo mamice, sanske mamice. Ok, nagradno igre imamo danes, ne?
3: Yep. Torej, prijaviti se morate zdaj na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka tudi bogata darilna vrečka presenečenja. Prijavi zdaj babycenter.si. Nagrada pa prikaja že danes z aktualom in aktualu.
0: Točno to, torej v 10 sekundah boste morali vi našteti 3 stvari, ki jih otrok vedno izgubi. Ne vem, meni se zdi, da to glih ni težko.
4: Ne, recimo nogavica, ja. Duda in...
3: Ja, zdaj ti nimaš otrok, kako se ti sklepaš potem.
0: Se to me ima skrbi, on ima otrok, pa tako dobro.
3: Imaš kakšnega otroka drugače? Pa ne vem.
4: Jaz se spomnim, kva sem jaz zgubil. Ti kot fotor vreten zgubil živce, ampak otroc pa...
0: Mene sam zanima, dokjer ga leta si imel Dudo, da se to spomniš. Ok, ja. Nič mi dena.
3: Zdaj Dudo zamenjal za drugo Dudo. Če v 10 sekundah naštejete vse 3, dobite darilno kartico, torej Baby Center v vrednosti 40 evrov. Za prijavo pa pošljite zdaj SMS. S ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90.
4: Pa mejte telefon, se slišimo. Ja. Mejte telefon pro sebi na glas.
0: Hura!
3: Hura!
0: Ljubiženski dan!
1: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Tup-tup-tup-tup. Zakaj na meni nisi sodeloval z mano na tup-tup-tup?
1: Tup-tup-tup-tup.
2: Jaz sem mislil,
1: te lovili tvoj ritem.
0: Tup-tup-tup-tup-tup.
1: Zvali te srednjič.
2: Jaz sem pa mislil, da boš razvil, da še prije vrhunec.
0: A ja?
2: Ja.
0: Pazi to zdaj. Ljubljana 14, Slovenj, Gradec, Črnomelj, Maribor 15, Črna na Koroškem, Murska Sobota 16, Koper 17, Izola 19 stopinj trenutno. Danes pa v nadaljevanju dneva delno jasno spremenljivo oblačnostjo, zjutri še zmer se bo zadrževalo na nekaterih nižinah megleno, temperature od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, tako da še zmer velja tisto uno, kako že rečejo, čebulasto oblačenje, zjutri vse na sebe, pa počasi se slačmo. Najnižja temperatura jutranje nas pričakujejo že od 5 zjutri, oziroma od 5 stopinj do 10.
1: Zjutraj, ja. 5 so jutranje.
0: Ja, temperature nekoliko res hladneje, od 17 do 21 stopinj. V sredo pretežno jasno, svežim jutrom, v četrtek pa spet prespremenljivo oblačno, nekaj bo nastalo ploh, v glavnom, večinoma malo bo hladneje.
2: Meni je ful všeč, da si razložil čebulno oblačenje, ker lahko bi si kdo predstavljal, da čebulno oblačenje zgleda tako, da kad te vidijo ostali, vsi jočejo, ne?
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobro jutro, tudi na ceste previdno vozilo Aquaris je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana malo za priključkom Krtina, tam kjer so zastoji, tako da previdno, da ne pride do naleta, sicer pa semafori še vedno ne delujejo v Kranju na polici, v križišču z avtocestnim izvozom Kranj Zahod, previdno seveda upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča proti, pa tudi potem še od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti že od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, torej vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: šest jutraj na Aktualu.
1: Jaz mislim, da imamo vsi kdaj te misli, te tihe želje, ko bi le enkrat tudi jaz zadev v tisti igri na srečo s tisto srečko, ki prinaša take velike dobitke. Jaz mislim, da vemo, zdaj, v katero občino se je treba odpeljati in v kateri občini uplačati ta listek na srečo, namreč v petkovem dodatnem žrebanju je nekdo zadev spet šestico in dobil skoraj 850 tisoč evrov. Katera občina? Občina Kranj. Dobro jutro.
2: Letos prvič.
3: Ja. Ja, dejansko so v Kranji ima očitno neko posebno srečo. Letos so že trije glavni dobitki, oziroma skoraj da glavni dobitki so bili izžrebani prav v Kranju. Med drugim, v začetku septembra 600 tisoč. Čestitke in porabite lepo.
4: Torej, če se sprašujete, kje bodo naslednje leto najboljše veselice, novi nastreški, prenovljene terase in verjetno tudi kakšen sumljiv nov avto pred hišo, bo to verjetno v
1: Kranju.
4: Čakaj, imamo mi koga iz Kranja, sodelovca?
1: Žana
3: je soseda iz Kranja. Ja, še
4: nekaj čudna.
3: Tam, okolica Kranja.
4: Je kdo slišal?
1: Žano?
4: Ja.
1: Ne. Ama nov avto?
4: Ne.

0: vem, ampak ni je nikjer.
1: Se to. A sploh prije na šiht ali na Balijo?
0: Ne vem.
1: Ok, bomo preverili. Čestitke, srečne že predvsem, pa mirne živce.
0: Kličemo Žano.
1: Predvsem pa mirne živce, ko bo naslednjič na bencinski sreča vse sorodnike, prijatelje, stare šolce, vse tiste, za katere zdaj ni vedel, da jih ima.
0: Ja, ja. Meni, jaz pa tudi imam tako željo, veš, da, bi, ja. Da bi recimo to zadel.
1: Ja.
0: Meni ni nujno, da je šestica, ali je tudi... Sedemka. V glavnem, sam zaradi enega stavka.
1: Povej.
0: Mah, klint zgleda denar, važno, da smo zdravi.
2: Ne, to ne. Ej, bravo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Nije v šoldima sve.
1: Ja.
0: Enkrat sem imel enega gosta na prejšnjem radiju, Arendol na Hrvaškem, in jaz sem mu rekel, srejši bil gospod, mislim, da je bil celo 88 star. In jaz sem mu rekel, gospod, pridane, ko je odhajo, sem mu rekel, gospod, sam da je zdrav, ja. In on je meni rekel, se strinjam, ampak je rekel, nekak lažje kašljem, če imam polhno denarnico.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Glava me boli.
14: Trebuh me boli.
15: Vročino imam.
16: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.
21: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Samo bo. Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
25: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
26: Štajerles Trade. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
25: Štajerles-trade.si.
15: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
27: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
28: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
27: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
28: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Hajde, skr zapoj, skr zapoj. Samo kad se voli.
1: Dobro, zdaj je 5 minut do 7.
2: Ja, res je.
1: Aloh. A zdaj lahko povemo, vsi so zdaj že v avtih, vsi že čakajo, da povemo.
2: Je še ne,
1: aloh,
2: bi, ja?
1: Povemo, prosim.
2: Jure, ti bi.
1: Jaz bom na rit progovoril, če nam bomo zdela.
2: A res?
3: Človek ima željo, da bomo zdaj ubijali te tvoje želje. Se ne moramo, se mislim, da ne bo šlo, da ne bi.
1: Do tam se sad neki tam zadnji. Poslušta li tudi vi zadnji?
2: No, dej, povej po.
1: Aloh.
2: Zdaj pa trenutek pozornosti.
3: A boš?
2: Boš.
1: Jaz bom sam tako rekel. 19. Gremo?
3: Si povedal vse.
2: Gremo!
4: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
2: Yes! Wow! Ja, 19!
1: Krko ti ne pogledam. Yes!
2: 19 let aktuala, 19 let glasbe, zgod, skupnega ustajanja, voženo službo, poti domov konec koncev, smeha, včasih tudi kaj jeze, predvsem pa veselja, radosti in nepozabnih trenutkov, ki smo jih spisali skupaj v teh 19 letih. In ja, Matja, še enkrat, vrača se...
4: Aktualov rojstni dan!
2: Ker aktual nikoli ni bil samo aktual, ni bil ustvarjen samo za nas, bil je ustvarjen za vas, bil je ustvarjen za to eno veliko aktualovo družino, skoraj da 300 tisoč nas že je in skupaj praznujemo, kdaj?
3: 4. decembra,
2: yes,
3: v petek, Arena Stožice, vrača se divja zabava, spektakel. Aktual je pravzaprav tvoj prijatelj, tvoj partner, včasih tvoj ljubimec. Skratka, vse je aktual, mi smo skupaj...
1: Meni, name kažeš, kaj pa tvoj ni, ali kaj?
2: Naš
3: Želel sem tvojo afirmacijo tukaj, samo da mi pokimeš
1: ja.
3: Malo, dobro.
1: Ja.
3: Torej, poslušalci, tudi gledalci, aktualovke, aktualovci, voditelji, vsi smo skozi leta postali, skozi 19 let postali... Največja radijska družina na svetu in 4. decembra praznujemo skupaj Arena Stožice, torej 19 gosti, z 19 gosti za 19 let aktuala.
1: Najmanj 19.
2: Ampak najboljši občutek je, ko prideš v Stožice, ko srečeš ljudi, tudi če jih ne poznaš, se ti zdi, da poznaš čisto vse, tam so vsi prijatelji, tam so vsi največji žureri, srečeš tiste, ki jih morda srečuješ že 19 let, jaz sem prepričana, da imamo med nami tudi tako zveste aktualovce, ki ste z nami že skozi vsa ta leta.
1: Ok, zdaj pa dosti klepetanje, da smo povedali. Ja. Ekipa, se vidimo na aktualcu.
2: Bravo, aktualc, to mi je všeč.
3: Aktualc.
2: Čakaj, zato, ker obstaja sindikalc, recimo?
1: Maturanc, vse imaš.
3: Maturanc?
1: Ampak to že toliko let traja, 19 let, mislim, da je prav, da je aktualc.
2: Ok, se vidimo 4. 12. na
4: aktualcu. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Vstopnice na Top Event in Petrol.
3: Krožijo informacije, da je nastalo veliko prijateljstev, veliko ljubezni, veliko zarok, potem kasneje tudi porok in veliko novih aktualovk in aktualovcev prav na podlagi ogrevanja v Areni Stožice.
2: A imamo take zgodbe? Nič 4, 1, 30, 40, 50, da potrdimo zdaj te tvoje besede.
3: To ljubavno limonado. Ajde.
1: A imamo kakšno, da bi si želela malega aktualovca narediti? Mislim, ok,
2: no. Ok, skoro želeli.
3: Ok, gremo.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijska Svoboda, SD in Levica bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Gajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Na Hrvaškem se bodo v torek podražile vse vrste goriva, najbolj bo znova udarila cena dizla, ki naj bi se pospela na rekordnih 1,91 evra za liter. Po poročanju hrvaških medijev je hrvaška vlada rast cen poskušala ublažiti z intervencijo pri trošarinah. Podražitve pa se obetajo tudi v Sloveniji, po napovedih bi lahko dizel pri nas prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Na ruskih parlamentarnih volitvah naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah 2021. Druga največja politična stranka, komunistična partija, je prejela 14,2% podpore, sledili pa sta ji nacionalistična LDPR z 10,7% podpore in relativno nova stranka Novi ljudje 9,7%. Stranka Pravična Rusija je po usporednih volitvah dosegla 6,6%, s čemer so vse štiri stranke na dobri poti, da se vrnejo v državno dumo. Vse stranke, ki so sedele tudi v sedanjem parlamentu, podpirajo rusko vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove, osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Trump izjav Zelenskega sicer še ni javno komentiral. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Esa. 7:04 minute, dobro jutro, to je predzadnji ponedeljek meseca septembra.
9: In prvi ponedeljek v tem tednu, tako da čestitke vsi, ki praznujete. Danes v nadaljevanju dneva delno jasno spremenljivo. Oblačnostjo zjutraj je možna po nekaterih nižinah še megla. Temperature od 20 do 24 stopinj na morju, okoli 28, jutri pa sončno in razmeroma sveže temperature od 17 do 21 stopinj.
10: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Dobro jutro, na ceste zastoji zaradi del na primorski avtocesti smer Koper, med Uncem in Postojno, pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Klasični jutranji zastoji pa na dolenski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice, na primorski od Vrhnike in na gorenski od Povodja, vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šval.
2: Dobro jutro od nas treh, Matijas, Jure, Martina.
3: Hajdi se vrača z Birfesta.
2: Še avto je crkno na avtocesti, tako da je imela včeraj divjo vrnitev nazaj iz Nemčije.
3: Ampak je varno prišla nazaj.
2: Varno prišla domov in zdaj polni svoje baterije telesa. Retorično vprašanje, oziroma Jure ima pravilno odgovor, ker za nekatere ni retorično. Ali mogoče veš, zakaj je danes že ob 44 minut bila bencinska črpalka polna, bila je gužva,
3: vemo, ko zgodi. Jutri je torek, jutri se obeta spremembe cen, minuta tišine za naše denarnice. Okay, simbolično. Obeta se nam slovenski rekord jutri in to ni tisti rekord, zaradi katerega bi zdaj vsi vriskali, ampak prihaja rekord. Strokovnjaki so ocenili, da naj bi se zgodil rekord. Torej, bencin gre jutri sedanjih evra 2,73 centov na okoli evro 78 centov, tako da 5 centov gor. Dizel gre čez 2 evra. 2 evra. Gre čez 2 evra na evro, oziroma 2 evra in 1 cent. Jutri rekord. Sebi čestitam, ampak se ne čestita v takih 2 evra. 2
2: evra. 2 evra, okay, 1 cent. Kaj pa kurilno olje? A to vemo.
3: Kurilno olje, tudi rekord sedanjih evro 60 centov na okoli evro 70 centov, evro, torej na liter.
2: A kaj si ti?
4: Lepo, še imamo še kakšen rekord, mislim, da če gremo že, da gremo do konca.
3: Hvala,
2: drugače ponavadi, ko so neki rekordi, se odpirajo penine, ne, ampak...
3: Sem prepričan, da je neki odpirajo danes. Nekdo mora tu odpreti penino, nekdo sigurno je na tisti strani, ki se odpira.
4: Jaz sem samo ljubosumen na Hajdi.
2: Zakaj si ljubosumen na Hajdi?
4: Nje je vsaj avto crkno, ne bo prišparala, da je na benzinu.
1: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos. Torej, penine ne bo, ne?
4: Ne, ne more biti penine. Kdo se veseli dizla za 2 evra?
3: Ne vem, če mi plačamo več nekdo gotovo ne joče, po moje.
2: Jaz pa vem, nekdo. Kdo bo jokal. Mi, jutri na benzinski črpalki. Bože, mili. Pejte dan stanka. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ale za Rudija.
4: Nije svaka rada ista. Ista tuga svaka nije. Nekdo sedi na benzinski, na tanko pa še zmer nije.
3: Ajmo, sokole. Seko, ajde.

0: Davor, Adolfi, kako paše v tem lepo nedeljkovem jutru, 15 minut čez sedmo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktual.
3: Takole nekak. Dve dive, bi jaz rekel, ne? Ena iz strani slovenske meje, ena iz strani hrvaške meje, ampak na eni strani gremo malo v jesen in nas to popelje Tanja Žagar, ki je leta 2011 izdala album Naj živi lep spomin, na katerem je bila tudi ta pesem, bila je jesen in zanimivost je, da te pesmi, da je jesen v njej pravzaprav metafora za konec ljubezni.
0: Ja.
3: Ona si je pa želela, da bi z njim pričakala pomlad.

0: zanimivo. Ne? To pesem sem slišala že stokrat, pa nikoli nisem tako prav zares prisluhnila besedilo. Takoj, ko poveš neko tako stvar, kako pozorno začneš poslušati vse besede,
1: pa, črke mi všeč. Pesem ima čist
0: drug pomen. Ej, ful dobro, mi je všeč. Tanja Žagar, tudi ona mi je všeč zelo.
2: Zdaj, ko si zaljubljen, slišiš drugače to pesem, ko iščeš partnerja oziroma ko pogrešaš bivšega partnerja, potem jo slišiš drugače. Ampak še dobro, to ni autobiografska pesem, ker Tanja Žagar je...
1: Ali pa če se z babi pogovarjaš, pa ti nekaj razlagava, ti reče, bila je jesen!
2: Popolnoma drug kontekst. Na drugi strani pa ona prihaja, tudi diva prav tako in njen vokal zadoni, sploh v ponedeljkovem jutru zelo močno, ona je Nina Badrič.

0: prezentna, elegantna. Enkrat smo bili jutranjiki, ko smo še bili stari jutranjiki, Klemen, Žana, jaz in Gašper Rifer, smo šli na en tak zaključek.
1: Jutranjiki.
0: Ja, no, tako stari jutranjiki.
1: Ne, všeč mi, da smo mi mladi jutranjiki.
0: Ti pa te tvoji starejši, mlajši, na koncerti in smo šli in moram reči, da je bilo zelo dobro. No, je taka, tudi na koncertih, zelo umirjena. Zelo, ampak... Dej,
2: smo že pri koncertu, ja, ofiranje se reče pri nas, pri nas je gor na Štajerskem.
0: Ja.
2: Moja Lara ima jubilej veliki in so ji pripravili to ofiranje, pomeni presenečenje.
1: Zdaj mi smo...
0: Matjas,
2: v glavnem, bili so na Nini Vadriči v Maribor, bilo je vrhunsko, bil je vrhunec večera in potem se je zgodil še en vrhunec, ker so šli potem s tem ofiranjem, s tem presenečenjem še na en koncert in tam je bil on, prihaja zdaj kot zmagovalec.
3: In aktualni zmagovalec
0: je?
2: Nina Litanja, Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje in vikend glasovanje je bilo tukaj in zmagal je on. Še en vrhunec tega vikenda prihaja zdaj, čestitke Miran Rudan.
0: Na nebo! Pesem, brez katere nikoli ne mine petkova galama in petkova pumpa. Mal petkovega vzdušja bomo zdaj prebudili nas. Mira,
1: kako se lahko iz ponedeljka naredi petek?
0: A ne?
1: Dajmo vam pokazati. Tri, štiri,
0: zdaj.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
3: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
1: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
9: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autoteh Nevis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autoteh Nevis v Ljubljani.
12: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
13: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: 3, 2, 1.
16: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
19: Head-to-head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
19: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
3: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
7: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Pizza Bella Napoli, Betece, Odiseja. Dio mio.

0: bam, čiki, bam, bam, bam, bam. Kran 11.
1: Ampak veliko več smo slišali, da je v Kranju, odkar je, čista šestica padla. Ja. Še zmer štejejo, verjetno sicer imajo ugodno temperaturo za štetje. 11 stopinj trenutno, Ljubljana, Črnomelj, Slovenjgradec, Trbovlje 14, Maribor in Murska Sobota 15, Novo mesto 17, Izola 18 stopinj. Danes v nadaljevanju dneva spremenljivo, delno jasno spremenljivo oblačnostjo, zjutraj je možna še megla, sicer tukaj se je že zunaj je zginila, tako da upam, da je tudi prva. No, temperatura od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodni polovici Slovenije, najnižje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah večinoma od 5 do 10 oziroma 10, ta hrvaščina zdaj prišla. Od 17 do 21, pa na Primorskem do 24 stopinj, v sredo pretežno jasno, svežim jutrom, v četrtek pa spet spremenljivo oblačno.
2: Vreme s tabo dobi čist drug pomen, ampak všeč mi je ta pomen.
1: Skoraj ratala vrijeme.
3: Kupi Gabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Odlični nasveti za napot. Prometno informacijski center je z nami in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro sem skupaj. Takole, če se odpravljate iz Celovške proti Kosezam, torej uvoz Šentvid Celovška, proti Kosezam trenutno zaprt zaradi zgubljene pneumatike, bodite pozorni in previdni, sicer pa jutranja prometna konica se pozna na vseh mestnih panicah in tudi v bolnicah, dlje časa je potrebno, konkretno od Lukovice proti Ljubljani, Bič, Ivančna Gorica, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja proti prestolnici, Primorske, predvsem Vrtnika Ljubljana, pa seveda tudi mimo Unca in Postojne v obeh smeri, na Gorenjskem, Brnik Ljubljana, skratka na vseh mestnih panicah in obvoznicah. Jutri med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, dodamo pa še, uporabljate smernike, bodite strpni in previdni, srečno.
1: Hvala lepa, Janja Budič, radar pa v Dornavi pri Ptuju, pri gostini ali trgovini, skratka radar, prav tako v Tepanju pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Še 3 dni in je uraden začetek jeseni. Dobro jutro, 7:38, 21. septembra.
5: Še vedno v poletju, v ponedeljek je ponavadi čas, da dvignemo malo naš narodni ponos in prihaja ena ponosna zgodba. Tako da človek, vemo, je poslal v vesolje že človeka.
4: Ja, psa.
5: Psa, opico.
4: Opico tudi.
5: Miši.
4: Ja.
5: Mogoče tudi kakšno muho in komarja, nehote, skratka, leta
6: kakšne glivice,
5: vse gre v vesolje, vse kar ima leta, kar je ključno, leta 87 pa je človek poslal v vesolje tudi 3500 čebel.
4: Kaj?
5: Tudi
4: kaj?
5: Čebele so v vesolju.
4: Zakaj čebele?
5: Ker če bomo nekoč na Luni ali Marsu pridelovali hrano, bomo imeli kolonijo, bomo seveda potrebovali opraševalce. Te opraševalce, Matjas, zanimalo jih je, ali znajo brez gravitacije leteti in graditi satje. Tako da to je bil en tak eksperiment.
6: Človek še ni prišel na Mars, čebele pa že redno imajo šiht.
5: Imajo šiht, tako.
6: Delajo.
4: Ker so pridne čebelice, veš.
5: Prva so bile malo zmedene, ker ni bilo gravitacije, potem da, tako da niso vedeli, kaj je gor in dol. Yeah. So letele vse posod, ampak potem so vse prilagodile in v breztežnosti zgradile skoraj normalno satje. Tako da ustvarjajo čebele tudi v vesolju lahko.
4: Viš, kako so pridne. Jaz že vidim zaposlitveni oglasne. Iščemo čebele, delo na Marsu, ampak naše čebelice, lepo prosim, pustite pri miru, mi imamo kransko sivko, pa imamo avtohtono slovensko čebelo, to je naš ponos in mi tako naše čebele ne damo.
6: Slovenske čebele ne grejo na Mars.
4: Tako.
5: Ameriške lahko grejo gor,
6: ameriške pustimo
5: tukaj, tako da naša sivka ostaješ doma. Ker kaj bo Mars? Kaj bo Luna? Kaj ima tukaj vse, ima rožice, imaš naš naše aktualovke,
4: in tam nima Lojzeta Slaka, ne?
5: Točno to, ni čebelarja gor, kaj bo šol?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
0: Novo na Aktualu.
4: Všeč mi je bil ta tvoj angliški pridih. Lahko še enkrat?
5: Te ameriške čebelice.
6: Čebelice.
5: Njih lahko pošilja kamorkoli naš, ostane tu.
6: Go, go for the Mars.
5: It's a beautiful, beautiful planet.
4: Oh, Matijas, vidiš, še en kup talentov, za katere mi ne vemo. Delo si že na hrvaškem radiju, slovenskem, naslednji je America, prehaja Matijas.
6: American.
4: Ivana Kovač, in nekaj novega, dobro jutro.

0: Val.
1: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
8: Sledite svojim željam.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
11: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
10: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
11: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
10: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
11: Dominko Ptuj. Kot nekoč. Le še boljše in cenejše.
12: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
13: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru.

0: Tako dobro da moš probat.
1: Dio mi.
2: Misaron, pravo rodje ni kjerceneje. Misaron Picasso. Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice. Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Dobra glasba nam lepša ponedeljkovo jutro in še nekaj imamo, kar bo nekomu izmed vas polepšalo ponedeljkovo jutro. To je darila kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: Pozdravljeni nov teden za Baby Center.
0: Ja.
1: Je kaj, otrok zgubi dudo, nogavičke, flaško, kapico, igračke. En lep dan, srečno.
0: To niso ravno otroci, ne? To smo mi starši, ki to zgubimo.
2: 10 sekund za huda zmago.
3: Ampak otroci so zelo dober izgovor vedno.
0: Ja.
3: Otroci so zgubili.
0: Kam
3: otroci
0: si dal dudo?
3: Čas moj.
0: Nič mi 1-78-90, tudi vi se lahko prijavite na tole nagradno igro 10 sekund za huda zmago. Mi vas po 9 uri kličemo in tako enostavno, kot je zelo gospa to zastavila, povedala, tako nekako enostavno bo tudi za vas. Mi vam damo en izziv, vi hitro odgovorite in stvar je rešena. Torej, nič 5-1-70-80-90, 40 evrov, za 40 evrov v Baby Centru, Jure, ti zdaj najbolj
3: hvala,
0: dobro veš.
3: Hvala, vzamem, tako da dej prinesi mi, daj mi ta darilni bon. A drugače pa Baby Centrov. Hura, družinski dan je en blagoslov, ne samo za otroke, tudi za starše, ki dobijo pravzaprav nekaj miru tisti dan, pa tudi nekaj adrenalina. In sicer starši na poligonih AMZS vas čakajo torej praktični preskusi varne vožnje, pa med drugim bo taksi drift, kaj to pomeni, zdrs zadka. Otroci za volanom, preizkusi asistenčnih sistemov. Skratko, se to je hura družinski dan, ki se zgodi ne to soboto, ampak naslednjo soboto, Vransko, torej 5. oktober, tam bo Martina Švab ustvarjala to noro in divjo in tudi družinsko pravzaprav vzdušje. Med 10. in 16. uro, torej še enkrat Vransko, 5. oktober, Fura, družinski dan by Baby Center.
4: In na dogodek se je treba prijaviti na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin pa ob prihodu čaka še bogata darina vrečka presenečenja.
0: Ej, in ta vrečka presenečenja je dejansko zelo, zelo bogata.
4: Ja.
0: To so taki goodie bagi, da sem jaz lani samo gledala in si želela biti del tega, ne na odru, ampak pod odrom. Ampak skupaj na odru bomo delali žuri in skrbeli za fantastično vzdušje pri vseh predavanjih showroomih in tako naprej, niso pri Baby Centru poskrbeli na zabavo, tudi Nika Zorjan. Pride tudi Vila Xena, pride tudi ansambl Gas Kras, pride tudi Inkara Fortuna, tako da ne samo veliko znanja, veliko informacij za starše, ampak tudi res hura družinski dan za najmlajše ustvarjen. Najmlajše živajo v številnih igrah, animacijah, ne bo vam dolg čas, za hrano je poskrbljeno, za pijačo je poskrbljeno, to je, ne vem, meni se zdi, da najboljše doživetje, kar se ga videla, spoznala, kako bate se živa, za celo družino.
3: V prvi vrsti bo pododrom tudi Matijas, drugače pa tam bodo tudi za ta male najbolj atrakcija je to, ko pridejo gasilci, reševalci, policija,
0: ja.
3: Ko se vžgejo lučke in pokaže, razkažejo svoje vozila. Skratka, še enkrat dobimo se 5. oktobra, kje? AMZS, Center varne vožnje Vransko, torej med 10.
0: in... 3. oktober.
4: 3. oktober.
0: 3. oktober. Sobota.
3: Sobota.
4: Ja, ne predstavljaj take dogodke.
3: Ne bom, ne.
2: Ovoj bog, tretje hura zmago.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Zunani minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni inštrument opozicije pripravil. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne AFD, medtem ko je v Berlinu slavila levica, AFD bo v 71. članskem parlamentu pripadlo 32 sedežev, socialdemokrati bodo zasedli 29, levica in zeleni pa po 5. In ravno ta trojica strank naj bi glede na napovedi najverjetneje oblikovala vladajočo koalicijo. Slovenska skupnost v New Yorku je v nedeljo proslavila 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki že več kot stoletje predstavlja pomembno versko, kulturno in družbeno središče Slovencev v mestu. Slovesne maše, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se je udeležilo okrog 300 ljudi. Slovenski odbojkarji bodo zvečer v italijanskem Torinu igrali dvoboj osmine finala evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, s katerim se zelo dobro poznajo. Na borbo so pripravljeni, obenem pa dodajajo, da lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza ter osvojili drugo mesto za najboljšo Italijo. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, Heidi.
7: Nežno jutro. Lahko bi bila Heidi, ja. V glavnem danes delno jasno, spremenljivo oblačnosti, o temperature od 20 do 24 stopinj, jutri pa sončno in razmeroma svež. Aloh, ne haš.
8: Dej, Matijas, no.
7: Najvišje dnevno od 17 do 21
8: stopinj. To si pozabil. Dej, Matijas, no.
7: Dej, Matijas, no.
8: Zdaj pa nekaj. Zdaj pa nekaj. Hajdi, pogrešamo te, samo to je to. Dobro jutro.
9: Dobro jutro na ceste, ja, radarska kontrola pravzaprav zastoji še vedno zaradi del na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj klasični še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice na Primorski, od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radarske kontrole torej v Tepanju pri gasilskem domu, v Radvanju pri gasilskem domu, meri v smeri Pohorja, pa v Dornavi pri Ptuju, pri gostilni. Še enega ste opazili v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Če so policisti še kje, 80, 13, 02, srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: In pravi ona meni v glavnem mi rekla, ja. Dost.
3: Dost. Grema, ne?
2: Grema.
3: Pa si povedal, kdaj
2: prav gresa? Prav grema, mi je rekla.
3: A prav grema?
2: Ja, ja.
3: Brez grema.
2: Ja. Samo malo, zdaj imaš si v dvoje, že lahko imaš si zaljubljen, to je,
4: ne,
2: kaj je
4: to? Ne, gospa v trgovini, ko sem vprašal, da ne morem paradižnikov mezgo najdat, mi je rekla, grema, pride ti pokažem, kje je.
3: Jaz sem mislil, da vidva gresta, 4. decembra.
4: To grema, itak.
0: Vrača se, največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
3: 4. december ob 20. uri, Arena Stožice, 19 let aktuala. Najmanj, še enkrat video podarita.
2: Najmanj
3: 19 gostov in pa aktualovci vseh generacij skupaj.
4: Jaz vam povem, da Milan ni ratel.
3: Kaj
4: sem obljubil,
3: ti ni ratel?
4: Da sem obljubil, da bom do rojstnega dne še samski aktualovga.
3: Ja.
4: In da potem Matjas ne bo več samski po rojstnem dnevu. No! Pač iz nekih tekočih zadev se ni išlo, ampak ta rojstni dan, do rojstnega dne še, pa noč več.
3: Kaj, pol ne boš več samski?
4: Tako.
3: A si prepričan, da boš tam spoznal?
4: Tako sem se odločil. Prepričan sem, manifestiram že to.
3: Vse samske ženske, prosim, prite 4. decembra v Areno Stožice. Imamo nove zmenkarije za našega Matjasa.
2: A dejansko ne obstaja nobena, ki zdaj na drugi strani tranzistorja pravi, a spet ni povedal, da so skupaj.
4: Ne.
2: Imam tako občutek, da je nekdo, samo še ni javno obelodanil.
3: Ne, ni, jaz pa verjamem, ni.
2: Aloha, a tisto včeraj, to pomeni, da nisva skupaj.
4: Pogovorimo do konca.
3: Ok, 19 let že skupaj pojemo, 19 let že skupaj plešemo, 19 let že skupaj praznujemo in aktualnega rojstnega dneva ni brez vas, tako da ta datum si zapište, tam imate lahko svoje službene zaključke, tam imate lahko svoje rojstnodnevno praznovanje, tam imate lahko prve zmenke, tam imate lahko za roke in tako naprej. 19, najmanj 19 izvajalcev, to bo glasbe za vsak okus nekaj, tako da se bo dal in zaročiti, magari tudi poročiti.
2: Pozabite na ustavek, gremo na izi, samo na enega, gremo samo pogledat, to ne obstaja.
4: Ne, ne.
2: Ko doživiš, ko srečaš aktualo, ki je na aktualovce, ko srečaš Matjaza, ki je poln vabil na... Ok, ja, se gremo, ja, no. 4. septembra, Arena Stožice, nov aktualov spektakel.
4: Ker?
3: Ker?
4: Tradicija kliče in mi se dobimo, kje?
3: Na aktualcu!
0: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
3: Vaš sindikalc lahko postane novi aktualc.
2: A pa vaš maturanc lahko postane nov aktualc.
3: Ne bo tam prostora za te dolge plese in obrate.
4: Ne, to ne, bo samo stiskavac.
2: So lahko bi ustvarili eno to kolono, en vlakec.
3: Za vlakec je pa vedno prosto. Jo.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si. Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo! A1 se gre tako seže v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugačol.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Kaj je življenje?
8: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
7: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
9: Wow, gremo po nakupi.
10: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
11: Na pico!
9: Jaz bom pa taj.
11: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
10: Ja.
12: Kratohvil Leclerc.
13: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
18: Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Obi, tako enostavno.
20: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
21: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
22: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
23: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
24: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
25: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
26: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
27: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Nisam ja tvoja učiteljica, Matijas. Dobro jutro, pol devetih.
1: Dobro jutro. In tako li nekak imamo? Jaz pozabil sem spet na dni.
0: Pa so to...
1: Jure, ne žvižgaj v mikrofon.
0: E, ja, so to bili nezemljani.
1: A?
0: Nezemljani.
1: Ja. In sporočajo, da trenutno v Kranju 14, Ljubljana tudi 14, Maribor, Ptuj, Črnomelj 15, Novo mesto, Trbovlje 17, Črna Koroška in Murska Sobota 19, Izola, Koper 21 stopinj. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperatura od 20 do 24 stopinj, na morju bo okoli 28.
2: Prav na morju misliš, prav na, ribi, na morju. Ribič,
1: prav na ribiški termometr. 100 metrov od obale.
2: Okay.
1: In v morju pa nekoliko hladneje. Jutri pa sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti na vzhodni polovici Slovenije, najnižje temperature od mraziščih in alpskih dolinah bodo malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 14, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V sredo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti in v četrtek pa spet spremenljivo oblačno.
0: Bodva konkretna, imam še lahko odprte čevlje ali ne?
1: Ne.
0: Ne, več.
2: Ne, lo, imaš odprti čevlji.
0: Ja, da nimaš nogavičk in da imaš nohte in to zunaj. Manikura, da pokažeš pedikuro, no.
1: Ne.
0: Ne, jaz imam odprta čevlja.
1: Vem, da ti imaš, ti imaš kozo odprta čevlja.
3: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Prihraniš na pedikuri, pa pri nohtih.
1: Ne, ne, samo zanima, kva si zdaj gledala? Si gledala, če imaš odprte čevlje ali si drek stopila?
0: Ne, pokazala sem ti, kaj pomeni odprti čevlji.
1: Ma jaz vem, kaj pomeni odprti čevlji. Jaz sem odprtega mnenja, da je konc.
0: Ok, zdaj vidim, zakaj sem že 14 dni prehlajena, ker še krvno sem odprte čevlje.
2: Z odprtimi čevlji ne za volan, zato ker je zelo nevarno. Drugače pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica, pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj zaradi del na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na cesti Istopla.
0: Ne, pokazala sem ti, kaj pomeni odprti čevlji.
1: Ma jaz vem, kaj pomeni odprti čevlji. Jaz sem odprtega mnenja, da je konc.
0: Ok, zdaj vidim, zakaj sem že 14 dni prehlajena, ker še krvno sem odprte čevlje.
2: Z odprtimi čevlji ne za volan, zato ker je zelo nevarno. Drugače pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica, pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj zaradi del na dolenski

Gorenjski avtocesti od povodja vse proti Ljubljani. Radarske kontrole. V Cezanjevcih pri Ljutomeru pri Vrtcu pa v Radvanju pri gasilskem domu meri v smeri Pohorja. Še enega ste opazili v Bistrici ob Dravi pri bivšem podjetju. Če so še kje, 80, 13, 2. Srečno pot.

0: dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Kaj boste delali ta vikend? Ne vem, upam, da se boste spočili, mogoče je že čas za kakšno stanje v piknik, ampak kaj in kje boste pa naslednji vikend? O ja, to pa vemo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Na aktualu.
1: Vsaj tisti, ki imate družino, tisti, ki imate otroke, popoln plan za vas. Hura, družinski dan, AMZS, center varne vožnje na Vranskem, tam se dobimo skupaj z Baby Centrom. Ne, takoj na začetku povem to, prijave takoj zdaj na babycenter.si, 500 bogatih gudi begov, popolnoma brezplačno, vstopnine ni, tako da bodite eni zmed tistih prvi, ki se boste prijavili, ki boste deležni tega bogatega goodie baga in vsega ostalega dogajanja, ki sledi.
4: Te darilne vrečke, ja, darilne vrečke dejansko podeli osebno Martina Švab, ki bo ta fantastični dogodek tudi povezovala.
1: Ne, čisto zemno, ampak...
4: Ene par jih podeliš, verjetno.
1: Ja, ene par, ja. Ampak takoj bo vstop, ko pridejo obiskovalci, dobijo ta goodie bag, potem pa še samo uživajo vsem dogajanju, ki je dogajanje za velike, dogajanje za male, od tega, da bodo lahko najmlajši spoznali reševalce, gasilce, policaje, mi starši bomo lahko probali, ne vem, avtosedeže, otroške vozičke, taki malo večji otroci, ne hecam se, oziroma starši se boste lahko preizkusili na poligono verne vožnje. Mislim, toliko vsega, da bi lahko zelo imela eno uro, pa ne mogla naštiti.
5: Kaj bomo pa poslušali?
1: Poslušali bomo pa tudi tole.
6: Ne sprašuj me, če kar
1: otroci jo obožujejo, Nika Zorjan bo tam, tudi Nkara Fortuna s svojim programom za otroke, Vila i Ksena, ampak Vila i Ksena zraven pripelje en kup, kako temu rečemo, teh...
4: Super junakov.
1: Super junakov, ja, od Batmana, Supermana in tako naprej. To da je res lužno, res je fajn, pa zvezde prihodnosti.
5: Pa gas kras, pa konc koncov, aktual bo tudi tam, ne?
1: Ja, tako, pa jaz bom tam.
4: In zdaj, na dogodek smo že omenili, da se treba prijaviti na babycenter.si.
5: Sicer pa
1: je
4: tudi nekaj, na kar se morate prijaviti in to hitro telefona zdaj v roke, nič 517-80-90. Prijavite se v nagradno igro z SMS poročilom in ključno besedo Baby Center, ker bomo po 9 uri nekoga poklicali in vaša naloga bo, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari, recimo, kar otrok zgubi.
1: Najpogosteje
4: zgubijo. Dobro predlog, ja.
5: Dobar predlog.
4: Okay, nagrada je jasna, darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Še enkrat ponovimo, se dobimo. Hura, družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra med 10. in 16. ura v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je še enkrat brezplačen, dobrodošli vsi. Ne samo družine, tudi tisti, ki imate v mislih bodoče družine, tako da pravzaprav vabljeni vsi.
2: 10 sekund za hura zmago.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: je tvoja obljuba večna, da se boš vsako jutro prebujal z nami, Andraž, in skupaj z nami prebiral novice Svet 24?
1: Skoraj večno.
0: Skoraj večno.
1: Skoraj.
0: Vse je skoraj
1: vse
0: večno.
1: Vse je skoraj.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Vsa napovedi resnične se bodo uresničile jutri, rekordne cene goriva.
1: Ja, bojim se, da ja, ker nekatere ocene pravijo, da ne bi dizel zdaj pa prebil 2 evra. Tole magično mejo, bencin na 1,77.
0: A so tudi to najvišje cene v zgodovini Slovenije?
1: Ja, to bodo pa zdaj najvišje cene počasi. No, za obe gorivi govorim. Ampak seveda na drugi strani, se veš kako je, ni nujno samo, da je surova nafta veliko dražja. Problem nastanejo tudi seveda stroški predelave, ki so seveda tudi vedno večji. In pa še ena zanimiva stvar, ki je pravzaprav niti ni zanimiva, ampak je zelo žalostna, da enostavno rafinerije dobijo premalo nafte. Ker enostavno te surove nafte so te poti tako negotove postale, da jo ne dobijo dovolj in seveda, če neke stvari ni dovolj, pa je veliko poprašovanje, logično zraste cena.
0: Noro, Matija se da zrekel, da je zavida Heideki avto crkno. Da ne moramo
3: tagati.
1: To je totalno najcnejši.
3: In totalno bo prišparala največ do vseh nas, kaj za to mizo.
0: Zdaj razmišljam, če to je izgovor, ker mi je rekla, če jutri lahko jaz pridem po njo, pa je domov pelje.
3: Kjer dan je pa jutar?
0: Torek. Evo. Sredi novembra prihajajo županske volitve. Veliko se že dogaja na tem področju. Najbolj zanimivo je pa to... Ne bom vsega povedala, kar mislim. Ja, zdaj se največ dogaja v občinah. Niste opazili? Vse bankine so porihtane, igrišča imajo nove ograje, novi goli se postavljajo.
1: Poraba asfalta je ponovat pred županskim volitvam daleč največja.
0: No,
3: volitve vsako leto pravijo nekatera mnenja.
1: Točno to. Pa imamo vsak let novo cesto. Ampak na drug stran smo mi malo bolj natančen pogled, kako pametno pa je, da izberemo dobrega župana. Mislim, da zelo, pa ne samo zato, ker bi mogoče kaj uspel narediti, ampak vse te njegove odločitve, županske odločitve, ljudje potem plačujemo še leta po tem, ko ta človek ni več župan. In se veš kako, ko tamle stvari, recimo dvignajo kakšne pristojbine in podobne stvari, se to potem kar vleče. Ta človek že leta ni več župan, ti pa še vedno plačuješ precej visoke te stroške, tako da se splača vzeti zelo pamet v roke in pametno in modro izbirati.
0: Če kdo ve, kako se dela dobičkonosno občino, je to zagotovo župan mestne občine Ljubljana, župan Janković. Bomo rekli, da Ljubljana vedno bolj postaja turistično mesto, kar prinaša precejšen prihodek, ne?
1: Ja, res je. Zelo veliko z Ljubljana zdaj zadnje čase, zadnje leta stavi na turiste, ampak se zato pa prebivalci čutijo precej odrinjene. In mislim, da to lahko govori marsikdo, oziroma to zna povedati marsikdo, ker recimo en kolega moj, sicer rojeni Ljubljančan, zdaj zadnja leta, pa že nekaj časa živi malo ven iz Ljubljane in ne gre vsak dan v center mesta. No, pred kratkim je bil in mi je dejal, to ni več moja Ljubljana. To je mesto narejeno za turiste, ne za domačine. In če se takole malo sprehodite po centru mesta, mogoče res lahko dobimo tak občutek, ker seveda prihodek je pa zelo dober in zelo lep. Ampak na drugi strani se tega zavedajo tudi odgovorni in nekako si zdaj želijo, oziroma načrt je, se pravi, manj turistov, pa bolj kakovostna ponudba, pomeni, da jim lahko pobere še malo več. Na drugi strani pa, da bi to, te turiste nekako dobili v mesto čez celo leto, ne samo v tistih 2-3 mesecih, in pa po celi Ljubljani, se pravi, da bi šli tudi kam na Vič, pa na Velče, ali pa še kam drugam, samo tudi tam jim je treba kaj ponuditi.
0: Drugače, Matijas, na strani 34 se omenjen tudi ti.
3: Končno enkrat.
0: Da, poglej, kje? Mislim, ni tako osrednji naslov tvoje.
3: Valjda ni osrednji, vedno tam piše, da sem kaj.
0: Preberi.
3: Ja. Kmalu se je izkazalo, zakaj sta mu Žana Vidmar in Matija Stojanovič oduzela nadzor na dodajo. Rudiju ukradli eter. Rudi je praznoval 30-ko, ja, prejšnji teden in smo mu eno mehno presenečenje naredili, oziroma sva z Žano se zmenila in sva mu eter ukradla, ne?
0: Ampak več o tem novice Svet 24 do današnji izdaj, ne bomo vsega izdal. Brezplačna priloga je?
4: Sobotna priloga, ekipa magazin, športna zgodba in sicer Celje v Ligi Evropa, na naslovnici. Na naslednjih tekmah bodo imeli več priložnosti za dokazovanje. To vedo vsi tisti, ki, pravzaprav vsi, ki navijamo za Celje v Ligi Evropa, tako da več podrobnosti v sobotni prilogi, več na svet24.si. Hvala, Andraž, krasen dan nebo.
1: Enako.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
15: Pravzaprav samo enega.
14: Prihranek do 303 evre.
16: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
17: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 080-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
20: Oberfest
21: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
22: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
21: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
22: Prireditev bo pod velikimi šotori.
21: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
26: DJ Time, back in time s prijatelji.
27: Petek, 16. oktober.
26: Razprodano.
27: Najavljamo.
26: Sobota,

0: Top event picasi in bencinski servisi Petrol.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev v ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora boste sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave. Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove se na začetku jeseni spoprijemajo z dvojno stvarnostjo. Po eni strani regionalni gospodarski stebri beležijo rast in odpirajo nova delovna mesta, po drugi strani pa se javno zdravstvo, domovi starejših in tudi podjetja spopadajo s pomankanjem osnovnega kadra, poroča Dolenjski list. V novomeškem Revozu bodo dodatno zaposlili še več kot 300 novih sodelavcev. V splošni bolnišnici Novo mesto opozarjajo na akutno pomankanje medicinskih sester, pa tudi kuharjev, peric in strežnic. Med zdravniki specialisti najbolj primankuje nevrologov, specialistov ORL in urgentnih zdravnikov, podobno ugotavljajo v bolnišnici Brežice. Tudi v domu starejših občanov Novo mesto je pomankanje negovalnega kadra eden največjih vsakodnevnih zalogajev. V šolo se hodi z odkritim obrazom in nihče ne more v imenu tradicije odločati, da se mora mlada ženska zakrivati, je dejala italijanska premierka Giorgia Meloni in s tem napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Kot je še dejala, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. V Italiji, ki je vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami, že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala z 2-2. In zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Na nas ne boste čakali dolgo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Takole nekak.
5: Ti si meni smešen, že ko samo usta odpreš.
4: Nekaj sem me vprašala, sem šel googlat zdaj in nisem pogooglil temperature. Ampak sicer pa Ljubljana 15, Ptuj, Maribor 15, Novo mesto 17, Murska Sobota tudi 17, Koper in Izola 22 stopinj. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnost, zjutraj po nekaterih nižinah je bilo megleno, sicer se je zdaj vse to razčislo, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri pa spet sveže, sicer pa sončno, več oblačnosti pa v vzhodni polovici Slovenije, temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
6: Dobar dan na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj pa še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola-Strunjan še nekaj zastojev. Jutri, v torek, torej 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. uro zjutraj in 2. uro popovdne zaradi del predvidena čakana doba pred predorom je pol ure. Radarske kontrole pa Bevkangu, Dravogradu pri policijski postaji parkiran med ostalimi vozili previdno, prav tako v Cezanjevcih pri Ljutomeru pri vrtcu v coni 30 km na uro merijo. Kontrola pa na koncu Veržeja smer Murska Sobota. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina.
2: Skupaj se prebujamo v nov teden, v predzadnji teden meseca septembra in nov teden prinaša novo priložnost, da na nek način postanete dodaten glasbeni urednik, če temu tako rečem.
3: Glasbene želje vsak dan od 6. ure dalje, rezervacije že zdaj, obstaja super telefonska številka, na katero lahko pokličete že zdaj, poveste, katera glasbena želja je in komu jo pošiljate. Mm-hmm. Pravzaprav lahko poveste vse na 0880 8000. Še enkrat, 0880 8000.
4: To meni, ali lahko jaz rečem tako, 0828 0800 000.
3: Kot želiš, ja.
2: Meni je tudi lažje to.
3: Koliko nič je bilo na koncu?
2: 0828 0800 000.
4: Ja.
2: Ha?
4: Ker potem to 0800 8800 000. Moj dedi tako govori številka.
2: Ja.
4: Ker je tvoja telefonska, pa mi on začne 041, pa 382.
2: Tisoč.
4: Ja, in potem jaz moram tam seštevati. Kaj me tako grdo gledaš?
3: Ne, veš kaj, ko slišiš, si zapišeš. Tako zapišeš.
4: No, to je vrto res. No, 0800 8800.
1: Jutri je šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
2: Vemo, vaše glasbene želje se zavrtijo vsak delovnik od 18. ure naprej z vašimi pozdravi in točno tista, ki si jo zaželite vi.

0: A schișo al schișo.
1: Pam, pam, pam, pam, pam, ne nau craden. Prihaja dan.
2: Ne onda vrati se.
1: Prihaja dan. Hej, prihaja lep dan. Ne to soboto, ampak naslednjo soboto. Gre torej za 3. oktober. In ko imaš otroke, se lepo biti z otroki. Ampak včasih rabiš tistih par minut zase in lahko doživiš ta dan tudi svojo partnerko, tako da lahko daš otroke prepustiš. Veliko bo tam zabave, tako da dejansko se lahko odpočiješ. To je odlična priložnost. Sobota, 3. oktober, se dobimo kje? Gremo.
3: Sam nekdo ti jih mora do Vranskega prepeljati, to je edino.
1: Skupaj greš, ne, se gre skupaj šti, ampak tam jih pustiš potem. Ja.
0: Zakaj si ti oči tako svetika, ko rečeš, da nekje otroke pustiš?
1: Ne, veš kaj, bodo v varnih rokah bodo. Gre za...
3: Ja, ampak čaki, zdaj, da ne bojo aktualnici na robu razumeli. Tu imate otroke, jaz grem pa na kosilo. Ne, boš kar ti zraven. Sej
1: lahko na varni razdalji si opazuješ, kaj se dogaja s tvojimi otroci. Drugače pa se dobimo kje? Center varne vožnje Vransko AMZS, torej sobota 3. oktober med 10. in 4. uro popovdne. Baby center vabi na hura, družinski dan. Torej, dobrodošli vse generacije. Veliko animacij za odrasle, za starše, pa tudi za otroke, torej ustvarjalnice. Igrala bodo tam pa gibalne vaje. Skratka, tudi preizkusili se bodo v prometnem poligonu s pogonjavci in kolesi, se zabavali v različnih animacijah. Simulatori bodo tam in seveda tisti, ki so najbolj atraktivni. Gasilci, reševalci, policisti, z vozili, z lučkami, z
3: sirenami. Da to sem še jaz lani šla gledat. Toliko zanimivo je bilo, da sem šla pogledat se policijski avto, rešilca. Ne, res, a veš kak dobro? Ne, gasilca, ampak gasilski avto. Drugače, kar je meni zelo všeč pred tem dogodkom.
0: Brala si bom fanta, ti si ga...
3: Reševalec moj. Ok, dobrodelni srečelo je tudi.
0: Kako te lahko zmoti šlo?
3: Dobrodelni srečelo je tudi. Iz kopiček bo namenjen inštituto Zlata pentlica za otroke z rakom. Tako da to je zelo lepo. Pa ne povem to, da 500 goodie bagov je pripravljenih. Mm-hmm. Ti goodie bagi so bogati stvarmi iz baby centra. Vstopnine ni. Ti se sam prijaviš na babycenter.si, prideš tja, dobiš goodie bag in še cel dan animacije.
0: Gledaš v gazilca.
1: In brezplačno.
3: Animacije za otroke.
1: In
3: kup stvari za starše. Jaz se bom letos pa šla preizkusiti v taksi drift z inštruktori varne vožnje na poligon. Tudi mogoče šla malo obuditi svoje znanje, kar se tiče, ne vem, kaj je dež, kako se obnašati na cesti in tako naprej. Kaj je, Matija?
0: Nič, a prideš? Je, kako ker, to... Ja, van, jaz pridem.
3: Ker Jure očitno rabi varstvo za otroke.
0: Ne, jaz zmerkam.
3: Ja, drugače pa nič mi
1: ne... Reče, najboljše zbira. Ej, ne, se bi bil super. Drugače imamo pa nagrade. Nagrade so tukaj in sicer SMS poročila 051 70 80 90, ključna beseda baby center in še čez nekaj minut zaslišimo, zakaj, ker boste se najprej preizkusili v enem takem zanimivem kvizu, starševskem, družinskem, otroškem. In v igri pa je darilna kartica, torej baby center v vrednosti 40 evrov. Imejte telefone pri roki, če ste se prijavili. Vem, da ste se.
3: Kličemo 3-4 zdaj, hop!
4: 10 sekund za hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z baby centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
15: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
14: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
17: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
21: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
22: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
23: Škoda. Head-to-head drag race.
24: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
25: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
26: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
27: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Klapa Bonaca i Oliver Dragojević. Ljubav će promijeniti sve.
1: Kaj bi ta svijet brez ljubezni, a?
2: Laži bi bilo, jesti vam rekao kaj bi bilo.
1: Tebi laži.
2: Ja, ja lej, tako, takle imamo. No, Kranj, Ljubljana 15, Maribor, Celje, Ptuj 16, Novo mesto, Slovenjgrad 17, Murska Sobota 18, Koper in Izola 20 stopinj. V nadaljevanju dneva spremenljivo, občasno, tudi pretežno oblačno in na Primorskem večinoma šibka burja, temperature od 20 do 24 stopinj, na Primorskem okoli 28. Jutri pa sončno, razmeroma sveže. Več oblačnosti na vzhodni polovici Slovenije, tam bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Najnižje temperature v mraziščih in alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob buri do 14 stopinj, temperature pa od 17 do 21, kaj ti pomeni, da je kar razlika v temperaturah, a ne? Jaz sem komaj čakal to. V sredo pa pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek pa sprva, da še dokaj sončno, potem pa se bo spet malo pooblačilo.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji...
2: No jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek pa sprva, da še dokaj sončno, potem pa se bo spet malo pooblačilo.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko

Dobar dan, tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Previdno, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo. Prav tako zaradi prometne nesreče tudi tam previdno, da ne pride do naleta, v zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji klasični še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri še vedno zastoji. Radarske kontrole Črnberlingo na stranicah pri Zrečah, pri podjetju Belkangu v Dravogradu, pri policijski postaji parkiran med ostalimi vozili. V Cezanjevcih pri Ljutomeru še vedno merijo pri vrtcu v coni 30 km na uro. Moder Berlingo pa na ljubljanski južni obvoznici sporočate na razcepu Kozarje smeri Brda proti Viču. Tam je omejitev 80 km na uro. Še na kontrola na koncu Vržeja smer Murska Sobota. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 20 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ok, trenutek resnice za vse tiste, ki ste se prijavili na Hura Baby Centrov izziv. Telefonček že zvoni.
0: 10 sekund za Hura zmago.
1: In nekoga imamo, je res. Halo, halo.
2: Ja, zdravo.
3: Halo, kdo, koga smo
2: prijavili?
3: Kdo je?
2: Ana. Ja.
3: Ana, Ana, dugo mojih dana.
1: Ana, prepoznate ta glas?
2: Ja.
3: No, mi kličemo iz upravne enote. Ja, ja, okay.
4: Ana, dobrodošli na aktualu. Vi ste mlada mamica? Ali ste samo mamica?
2: Mlada mamica. Ja.
4: Kje pa smo vas ujeli zdaj? S kje smo skupaj?
2: Ravno v Krškem. Sem rekla, zjutri smo imela zdravniški pregled. Zdaj smo šla malo po trgovino spogledati kak puloverček bundico za našega Maksija. Pa sem rekla, zjutri sem ravno videla nagradno igro, se bom parjavila, mogoče pa bo kaj sreče.
4: Prav ste se odločili.
1: Čak, jaz sem prav ujela Maksija, ne? Koliko je star ste rekla?
2: 9 mesecev.
1: 9 mesecev, wow. Šla sta v šoping. V kateri trgovini sta bila?
2: V Baby Centru tudi.
1: Nevredno. Yes, bravo. Vi ste ta prava kandidatka danes, da odnesete torej 40 evrov. Ana, izziv je zelo enostaven. Jaz vam dam en izziv, vi pa morate v čim krajšem času našteti torej te stvari, prav? Izziv se glasi takole. Naštejte 3 stvari, ki jih imate vedno v avtu zaradi otroka.
3: 3, 4, zdaj.
2: Igračka, tetrica, flaška za vodo.
4: Tako enostavno, bravo.
1: Ja, tako zelo enostavni so tile naši izzivi in gospa Ana, vaših je 40 evrov oziroma darilna kartica vrednosti 40 evrov za nakup v Baby Centru. Kaj bo prva stvar? Mleko, planice, bundica? Kako boste zapravili?
2: Kar kaka bundica, polovrce, kaj takega.
1: Zdaj, ta naš izziv se imenuje Hura, 10 sekund za zmago. Kako se vi z besedo Hura veselite, ker ste naša častna nagrajenka? Da vas slišimo.
2: O, zlo, zlo, hura!
4: Kje se pa vidimo 3. oktobra?
1: Vransko?
2: Mislim, da je en dogodek, ne?
1: Ja. Ja. Vransko, center varne vožnje. Hura, družinski dan z Baby Centrom. Ana, prijavite se čim prej na babycenter.si, ker boste prejela bogat goodie bag s smrmi iz Baby Centra in kup animacij za otroke, strokovna predavanja za vas, tako da se vam splača priti na Vranskem. Tudi jaz bom tam, Matjas bo tam, Jure bo tam z otročki. Tako da vabljena, Ana.
2: Super ta.
1: Evo, čestitke!
4: Čestitke!
2: Jo, najlepša hvala.
1: Srečno,
4: čau! Čau, čau!
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Oči, gremo na Hura družinski dan!
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: A veš, kako vem, da ta pregovor drži,
1: ker?
0: Da najboljše pride vedno na koncu.
2: A, Milko.
0: Se zdi, Milko vedno pride na koncu.
3: Ja, mislim, da je v zvezi s tem komadom.
0: Ne, ti prideš na koncu. Jaz se kaj me vedno ful veselim.
2: O, enako.
0: Mene šport zelo zanima in pa imam vedno toliko vprašanj za Milko, da včasih je že utrujen od mene.
3: Mislim, samo tega koncepta nisem čisto takoj, da je to, ker za me je to začetek delovnega dneva.
0: Za nas so skoraj na konec.
4: Time out.
3: Andrej Milkovič, Milko iz ekipe, veliko je vprašanj, kje začneva? Začnemo pri prvi nogometni ligi. Rezultati najprej, kateri so te najbolj presenetili, en incident se je zgodil tudi v Celju.
5: Ne, takole gledanost naslova teh velikih, če lahko tako rečemo, v prvi ligi se zdi, kot da nihče noče imeti prednosti, kot da nihče noče zmagati, kot da nihče noče zares trdnega vrha lestvice. Mariboru ni uspelo zmagati, Celju spet ni uspelo zmagati, Olimpija tako ali tako že res kronično izgublja proti Bravo, tako da res je ena taka zanimiva situacija. Tesno na vrhu lestvice, Maribor, Bravo, Koper.
3: To je vedno dobro.
5: Praktično, ja, mislim, meni je super, da je tesno, se pravim. V tem trenutku res kaže, kot da nihče ni odpisan. Tudi tisti, ki so res slabo začeli sezono, pa zdaj že ne moremo več govoriti samo o golem začetku, ker smo že kar globoko zakorakali v to tekmovalno obdobje, ampak nihče se ni zares odlepil, pa bi se recimo Maribor že lahko, nihče ni zares zaostal, tako da ne glede na slabe, boljše začetke so vsi še praktično v igri, kar je ja, za nas neutralce in za tiste, ki živimo od drame, če lahko tako rečem, je vsekakor to dobrodošlo. Ko govoriš pa o incidentu, ne misliva mojega kolega, ki je zgoraj brez komentiral nogometno tekmo iz Murske Sobote, si videla ta prizor?
0: Ne, ja,
3: zakaj bi šel do tega?
5: Ja, pet vroče mu je bilo, sonce se je uprlo v tisto
0: tribuno.
5: Jaro, dajte si pogledam, dajte na naši spletni strani, pa itak je družabna mreža, so polo tega.
3: Pa, Mura...
5: Mura Celje, Mura Celje, slovenski komentator, ki je, mislim, da ni pričakoval, da ga bo ravno pokazal kader in da ga bodo napisali. Tako da videti je bilo, kot da bi bil zgolj
3: gato. A se reče vroča tekma.
5: Ja, res vroča tekma še pred začetkom, potem pa je bilo vroče tudi v nadaljevanju. Zoran Zeljković, novi trener Celja in pa ekonom Mure, sta si skočila v lase. Zdaj,
0: za obratnik, dobesedno?
5: Ja, bolje je bil Zoran tisti, ki je zatekal proti njemu, pojasnil, da je šlo za neprimerne besede, izrazito neprimerne, omenjal družino in tako naprej. Zdaj, zdaj, vemo, verjetno bo še nekaj teh besed proti besedam, en reče to, drugi reče drugo, vsekakor je dobro se zadržati v teh primerih, zdaj govoriti o tem, da se to ne dogaja v nogometu, bi bilo iluzorno, seveda se reče marsikaj, tudi reče se z namenom, da se koga sprovocira, zdaj kako resno potem to vzameš. Jaz sem načeloma proti vsem želivkam, proti vsem zmerljivkam, še bolj proti fizični konfrontaciji, se pa zgodi, tako da verjamem, da bodo rešili, da bodo na koncu si segli v roko, da si bodo povedali, da je bilo v žaru borbe česa preveč, pa...
0: Je bil pa rezultat 0-0, no.
5: Dajmo vsi to logiko zasledovati. Majco dol.
3: Glede na to, da je komentator bil ostal edini brez majce.
5: Ja, tako je.
3: Okay, glede na to, da so se vlekli za obratnika.
5: Se mogoče s kom izmenjam si dresa, vešte, kot z komentatorjem, kot še druge televizije.
3: Ok, strast je strast, šport je dobra strast. Prihaja pa danes, poseben dan za slovensko nogometno reprezentanco, se stane se. Ali je to razlog morda, da včeraj Šeško ni zaigral za svoj klub?
5: Ne, tako ne drugo. Ne, tako da sploh ni razlog, da bi recimo reprezentanca bila tako močna, da bi se da bi lahko počival v klubu zaradi nje, še manj je razlog, da bi recimo on izpustil klubsko tekmo, da mu ne bi bilo treba prijeti na reprezentanco, bok ne daj. Je pa na žalost Benjamin Šeško ponovno prva vest tega zbora, imaš prav, reprezentanca se danes zbere, tudi ima ta medijski dan, ko se bo prvič srečala z mediji, torej ob danes popovdne bomo šli tja, da vidimo, kaj se dogaja, ampak žal nas najbolj zanima ravno to, torej kaj z Benjaminom Šeškom. Včeraj je povsem izpustil tekmo Manchester Uniteda, boj da ga čakajo neki pregledi, precej na nitki visi njegova udeležba v teh tej reprezentančni akciji, torej na teh štirih reprezentančnih tekmah. Karkoli bi zdaj špekuliral, bi šel verjetno predaleč, pustimo čas v čas, bomo videli. Zadeva pa toliko bolj seveda zaskrbljujoča, ker če Benjamina tokrat ne bo v reprezentanci, bo minilo že več kot eno leto, odkar je igral za Slovenijo.
3: Wow.
5: Torej izpustil je lanski novembrski cikl, potem marca in junija zaradi očitno te iste poškodbe, ne bom še razglasil, da je dejansko gre za to, ampak ta bolečina v goleni se vedno vrača, potem se vrne na igrišče za klub, pa spet manjka za klub, pa izpusti reprezentanco. Zdaj, zakaj se to ponavlja že skoraj da eno leto, je to res nekaj neverjetnega. Nisem zdravnik, nisem ortoped, nisem nič od tega, bi pa si želel slišati razlago koga od poklicanih, ker zdaj pa mislim, da je že čas, da se nehamo pogovarjati v rokavicah, pa nekam zavijati stvar, pa treba je jasno nasloviti, mislim, človeka ni v reprezentanci eno leto.
3: Benjamin, mi te rabimo, upam, da najdete vzrok in da čim prej to sanirate, ker Slovenija rabi Benjamina Šeško. Hvala Milko, če 24 ur sedemimo tukaj.
5: Z veseljem, lepo se imajte, morda bom vedel, kaj več.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Začeli jutro s to informacijo. Mislim, da še enkrat za vse tiste, ki so spali zdaj do 10. Kaj se zgodi 4.
1: 4. decembra se zgodi tisto, kar vsi komaj čakamo in tokrat 19.
0: Aktualno!

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take off.
9: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
12: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
18: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio!
19: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
20: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
21: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
22: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
23: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
24: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
25: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
26: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
27: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
28: Hura!
26: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
27: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi državni zbor ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je glede na začasne izide zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax je po preštetju več kot 90% glasovnic prejela skoraj 58% glasov, s čimer bo v parlamentu ohranila dvotretjinsko večino v Dumi. Organizacije za nadzor demokracije, zahodne vlade in nasprotniki Kremlja opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne, niti poštene, kritiki pa oblast s tem očitajo, da so izključile resnično opozicijo in strogo nadzorujejo politično prizorišče. Več 10 000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedih po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu znižanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe, ukrepe pa pričakujejo tudi od vlade. Slovenska golfistka Pia Babnik je v La Celi v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko 5. mesto. Na 3-dnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala s 6 udarci pod parom. Slavila je Angležinja Charlotte Heath. Imejte lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Vse povsod.
9: 6 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes nas čaka malo sonca, malo oblakov in nekaj vetra. Temperature od 20 do 24, na Primorskem do okoli 28 stopinj. Jutri nekoliko več sonca, a bolj sveže. Zjutraj ponekod le okoli 5 stopinj Celzija, čez dan do 21. Na Primorskem bo malo bolj toplo, do 24 stopinj. Sreda sončna, v četrtek pa spet možno sploh in kakšne nevihte. Thank you. Preverimo pa še stanje na slovenskih cestah. Zaradi vozila v okvari je zaprt voz iz Celovške ceste v predor Šentvid, smer Koseze, tam previdno. Pa prometna nesreča, promet ovira na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, gre pa počasi tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Jutri, torej v torek, 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro. Razlog so dela na cesti, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Radar v Črnem Berlingu ste opazili na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu. Radar je tudi v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30 in pa v Modrem Berlingu radar na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobar dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delu.
2: Živjo, dobar dan in dobrodošli. Danes 21. september. Dobrodošli na Mednarodni dan miru. Veste, kaj bi bilo res lepo, da bi danes saj za en dan pozabili na vse tiste male prepere. Kdo je pustil nogavice na tleh, pa kdo ni pomil posode, kdo ni pelil psa ven in kdo je pojedel zadnji kos torte. Ok, tole s torto bomo spustili, kle bi se dal malo pogajati. Tako da danes bomo podarili kakšen objem več, kakšen nasmeh več in si privoščili tisto malo več miru.
3: Natrekal si, nikad neče pasti mrak.
2: In takole umirjeno pričenjamo tudi današnje dopoldne na Aktualu. Za dobro voljo in lepo glasbo poskrbimo mi na Aktualu. Ampak najprej tisti, ki ga res obožujemo. Le kdo je to?
1: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: je, življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na saravan.si.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
13: 26. september, BTC City pred Odisejo in 28. september, Techimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Samski?
15: Samska.
14: Onaon.com.
12: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol za ključne umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
20: Head-to-head drag race.
21: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
22: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
23: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
24: Preverite na kamen-zunko.si.
25: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
26: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
27: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
28: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
29: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

je tu Klaparišpe, dve minutki čez pol enajsto, dobrodošli na Aktualu. Tudi meni je lepo, ko smo ponovno skupaj in v ritmu ljubezni bomo nadaljevali s kombinacijo, za katero bi si marsikdo rekel, o ne, to pa ne bo šlo, ampak na koncu se izide odlično. Tako kot v ljubezni.

0: Ljubav mog života, Vinko Coce in Ale Nižetič, kmalo v naši družbi, vendar v tem trenutku je čas za nekaj pomembnih aktualnih informacij. Trenutno, kar se vremena tiče, imamo v Kranjski Gori 14 stopinj, na Vrhniki, Trojanah 16, na Ptuju in v Osilnici 17 stopinj, v Ankaranu pa 22. Ja, danes bo vreme takole malo po svoje, sonce, oblaki, nekaj vetra, temperature do 24, na Primorskem se lahko povzpnejo do 28 stopinj. Jutri nekoliko več sonca, ampak občutno bolj sveže. Zjutraj ponekod le okoli 5 stopinj Celzija, čez dan do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Sreda sončna, svežim jutrom, no v četrtek pa se vračajo oblaki, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih.
0: Traj ponekod le okoli 5 stopinj Celzija, čez dan do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Sreda sončna, svežim jutrom, no v četrtek pa se vračajo oblaki, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco.

Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje. Radar v Sivem Kedju je v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši, radar je tudi v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30 in pa radar v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. Srečno, varno, strpno. Do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Glava me boli.
15: Trebuh me boli.
16: Vročino imam.
17: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
20: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
19: Štajerles-straight.si.
21: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
22: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
23: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ne morem več nje, Alen Vitasovič, 3 minutke pred 11. uro. Ja, vsak izmed nas ima en lep spomin, ki bi ga podoživljal znova, znova in znova. In mislim, da aktualovci imamo zelo podobnega.
1: Aktualov, rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
0: O, ja, koliko lepih spominov smo že ustvarili skupaj. A koliko pesmi smo zapeli na vas glas, pa koliko objemov smo si podelili, koliko novih prijateljstev se je rodilo na naših praznovanjih. In verjamem, da imamo tudi veliko fotografij, ob katerih si še danes rečemo, koliko je bilo lušten, to je bilo noro, jaz komi čakam, da se zgodi spet. In veste, kaj je najlepše? Da nas tisti najlepši spomini šele čakajo. Aktual praznuje rojstni dan in tudi letos bomo ustvarili tisto novo zgodbo, ki si jo bomo vtisnili v spomin in seveda v srce. Tokrat v Areni Stožice, kjer nas čaka veliko praznovanje z najmanj 19 gosti, z rdečo preprogo, z bogatim dogajanjem in tisto posebno energijo, ki jo znamo ustvariti samo in le skupaj, ki jo zna ustvariti aktual. Zato pripravite glasilke, udobne čevlje in prostor v telefonu za nove fotografije. Stare spomine bomo obujali, nove pa ustvarjali skupaj. Ker leta minevajo, lepi spomini vedno ostanejo. In rojstni, aktualov rojstni dan bo nova priložnost, da jih ustvarimo še več.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora uložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi državni zbor ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi med tem raziskali sume prikritega financiranja. Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove se na začetku jeseni spopadajo z dvojno stvarnostjo. Po eni strani regionalni gospodarski stebri beležijo rast in odpirajo nova delovna mesta, po drugi strani pa se javno zdravstvo, domovi starejših in tudi podjetja spopadajo s pomankanjem osnovnega kadra, poroča Dolenjski list. O novomeškem Revozu bodo dodatno zapustili še več kot 300 novih sodelavcev. V splošni bolnišnici Novo mesto opozarjajo na akutno pomankanje medicinskih sester, pa tudi kuharjev, peric in strežnic. Med zdravniki specialisti najbolj primankuje nevrologov, specialistov ORL in urgentnih zdravnikov, podobno ugotavljajo v bolnišnici Brežice. Tudi v domu starejših občanov Novo mesto je pomankanje negovalnega kadra eden največjih vsakodnevnih zalogajev. Zaradi tajfuna Duyuan, ki se približuje vzhodni pacifiški obali Japonske, so odpovedali najmanj 275 letov. Japonska meteorološka agencija je že v nedeljo opozorila, da se bodo padavine in vetrovi ukrepili še pred prihodom tajfuna, slednji pa, da bi lahko prenesel rekordne količine padavin. Angleški glasbenik Ed Sheeran, ki je doslej zauzemal apolitično držo, je na sobotnem koncertu dejal, da je dogajanje na območju Gaze katastrofalno, neupravičeno in nesorazmerno. Izjava je sledila valu kritik, ki jih je spodbudila izključitev ameriškega reperja Macklemora s pevčeve turneje prav zaradi njegovih izjav v podporo Palestini. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: 6 minut je čez 11. Dobar dan želim, danes bo spremenljivo oblačno, jutri pa sončno, svežim jutrom. Nekaj povečane oblačnosti pa nas čaka na vzhodu države. Pihal bo severni veter in nekoliko bo bolj hladno.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, na parkirišču za avtobuse smer Mestinje in pa radar v Sivankedju v stari Novi vasi pri Križevcih pri privat hiši. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite. 0880 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Dobar, najboljši dan se začne na Aktualu. Danes je ponedeljek, dobrodošli. In omenila sem že, da 21. septembra praznujemo Dan miru, praznujemo pa tudi Svetovni dan hvaležnosti. In zdaj, če dobro pomislimo, imamo vsak dan nekaj razlogov, da smo hvaležni, da smo se zjutraj zbudili, da imamo v sebi ljudi, ki jih imamo radi, da nas je nekdo nasmejal, spravil dobro voljo. In hvaležni smo tudi za tiste male stvari, ki jih včasih veliko krat jemljemo za samoumevne. Recimo, da zjutraj najdemo obe nogavici, da je kava glih prav vroča in da nam uspe priti v službo, ne da bi prej trikrat mogli obrniti avto, ko smo nekaj pozabili doma. Tako da danes ne bomo šteli, kaj vse nam manjka, ampak štejemo tisto, kaj vse imamo. In če imate temi stvarmi tudi dobra glasba, potem smo na Aktualu že na pravi poti. Predvsem in pa na prvem mestu imamo drug drugega in imamo Aktual.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
7: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
8: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
7: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. 20. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
14: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Ekskluzivno obojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
19: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
20: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.

0: Anja Bellini, grehi in plesni ritmi, 22 minut čez 11 na aktualu. No, zdaj pa nas čaka nekaj vročega.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Ja, razgreto, vroče in ogreto je v aktualovem glasbenem ringu. Danes imamo dve veliki, na eni strani eno in edino

Tudi današnji predlog v aktualnem glasbenem dvoboju. Tanja Žagar, bila je jesen. Ja, in Tanja je trenutno v vodstvu pred Nino Badri.

0: Bila je jesen ali dani i godine. Na svojo ljubšo, na tisto, ki vam pikico bolj paše danes, kliknite na Aktualovi spletni strani, Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Klapa maslina, občutek poletja, ki še vedno traja na aktualu in ludomore. No, čeprav zunaj ni tistega pravega občutka, da še vedno uživamo v poletju, ker ne, ker je tu jesen in trenutno v Laškem, Radovljici pa tudi v Postojni 17 stopinj, Domžale, Kočevje ter Trebnje 18, v Piranu pa izmerjenih 23. Danes nas čaka mešanica sonca in oblakov, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. No, temperature večinoma med 20 in 24, ob morju do prijetnih 28 stopinj. Jutri bo sonca več, ampak jutro bo pa prav, kako ne rečem, jesensko sveže, ponekod le okoli 5 stopinj Celzija. Čez dan pridemo do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj. Sreda bo lepa in sončna, v četrtek pa se bodo popoldne spet pojavljale plohe in nevihte, no, lahko kakšna nevihta.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Tako pa je, 2 minutki čez 11:30 na slovenskih cestah, še vedno so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa počasi še na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Pijavi Gorici, nasproti gostilne in pa radar še na Dovjem meri v smeri Jesenic. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki pokličite nas na 080 13 0 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Res je, in na Aktualovi spletni strani Anita iz Ivančne Gorice sporoča, da je pogrešana siva tigrasta mačka. Stara je 3 leta, čipirana, sterilizirana, zelo crkljiva, ima pa malo krajši repek. V Mengšu je pogrešan tigrasti muc tigi, je sivo-črne barve, gobček in trebuh sta oranžno-rjava, je kratkodlak. No, na robu desnega ušesa pa ima 2-milimetrsko zarezico, ima tudi svetlo-sivo ovratnico, s potiskom belih tačk, je čipiran in kastriran. Gremo še v Domžale, tam pa je pogrešan 3 leta star bostonski terjer. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Ste pripravljeni na mladiča?
3: Mr. Pet.
2: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Vetru severa še 20 minut in ura bo 12, kar pomeni, da je na aktualu čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli?

0: ali?
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
11: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
10: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
11: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
10: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
11: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
12: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
13: Sledite svojim željam.
14: Alo! Ma kaj klesen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, ma pohlej drugače, valora.
16: Mami, kaj za kosilo?
17: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
18: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
19: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
21: Dio mio.
22: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
23: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
24: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
25: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
26: Pravzaprav samo enega.
25: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
27: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
28: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Kot so tedaj sporočili, bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. Kajzer je interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode. Na Ravnah na Koroškem bo v torek dan žalovanja v spomin na tričlansko družino, ki je umrla zaradi posledic eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Od pokojnih se bodo poslovili v kotljah, v občini bodo odpovedali vse javne dogodke in prireditve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes parlamentarne volitve v Rusiji, ki so se v nedeljo zaključile zmago vladajoče stranke Enotna Rusija, označila za navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Na Hrvaškem bodo morali od 1. oktobra vsi trgovci in ponudniki storitev ob veljavni ceni prikazovati tudi referenčno, tisto, ki je veljala 10. septembra. Ukrep, ki za nekatere skupine izdelkov velja že od maja lani, bodo morali tako po novem poleg trgovcev med drugim upoštevati tudi gostinci, frizeri in drugi obrtniki. Ukrep je del nedavno sprejetega 11. paketa ukrepov hrvaške vlade za zaščito gospodinjstev in gospodarstva pred rastjo cen. Imejte lepo popoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Aktual.
9: 4 minute čez 12 uro, dober dan želim. Danes bo spremenljivo oblačno, jutri pa nas čaka sončen dan s svežim jutrom. Nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in nekoliko bo bolj hladno. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred med Postojno in Ravbar komando. Promet poteka po enem pasu in tam je nastal zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili v Arclinu nasproti Šela, pa radar na Pijavi Gorici nasproti Gostilne in pa radar še na Dovjem smer Jesenice. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšen radar ali pa kontrolo, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
2: Dobar dan, živjo in dobrodošli na Aktualu. Danes smo 21. septembra in danes je svetovni dan hvaležnosti. Zdaj sem malo razmišljala in jaz mislim, da bi mogli biti včasih hvaležni tudi za tiste stvari, ki nam grajo pošteno na živce. Naprimer, za budilko, ki nas jutraj vrže iz tistih najlepših sanj, ker brez nje bi sicer spali dlje, ampak kako bi bil pa šef zadovoljen? Ali pa za prijateljico, ki nam vedno pove resnico, tudi takrat, kaj ne želimo slišati. Pa za tistega družinskega člana, ki nas vedno vpraša, a smo dovolj jedel, a bi še mal, čeprav smo glihkar pojedel 3 krožnike kosila. Ja, in včasih nas prav take malenkosti spomnijo, da imamo ob sebi ljudi, ki jim je mar za nas. In če dobro pomislimo, je pravzaprav to nekaj najlepšega, za kar smo lahko hvaležni.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, največja auta za vaš denar. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Škerjanc.
7: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
17: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
18: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
20: Slovenca prav, Janez bo postal.
19: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
21: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
22: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
23: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Samo ovaj put, Davor Burnom, 5 minut pred pol eno na aktualu. In danes sem že večkrat povedala, da praznujemo dan hvaležnosti. Veste, kateri dve besedi sta danes še posebej pomembni? Vem, da veste. Hvala ti. Tako kratki, ampak včasih ju kar pozabimo izreči, še posebej ljudem, ki so nam najbližje. Kdaj ste svoji boljši polovici rekli hvala, ker je skuhala kosilo? Ali pa hvala, ker si odnesel v smeti. No, če jih je odnesel brez opozorila, si mogoče celo zasluša aplavz. Ok, šalo na stran. Danes je torej svetovni dan hvaležnosti in lepo bi bilo, če bi komu povedali, koliko nam pomeni. Ni treba kupovati daril, ni treba pripravljati nekih velikih presenečenj. Včasih sta iskren hvala in en velik objem vredna več kot najdražje darilo. In še nekaj, za lepo besedo ni nikoli prepozno.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: 7 minut je čez pol eno, dober dan želim, trenutno v Kopru 25 stopinj, 19 na Ptuju, pa v Trbovljah, tudi v Mariboru in Slovengradcu, 18 Črnomelj, Kranj, Ljubljana. Danes nas čaka mešanica sonca in oblakov, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem pa burja. Temperature od 20 do 24, no na obmorju pa do prijetnih 28 stopinj. Jutri bo sonca nekoliko več, ampak jutro bo pa jesensko sveže, ponekod le okoli 5 stopinj. Čez dan pridemo do 21, na Primorskem do 24. Sreda, lepa, sončna, no v četrtek pa se bodo popoldne ponovno pojavljale plohe in lahko tudi kakšna nevihta.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Preverimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je pozor. Zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekanji in razcepom Srmin. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Počasi gre na štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, pa na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili v Arclinu, če pa opazite še kak radar kje, pokličite 080 13 02.

Kredito Jenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Mal.
1: Relax.
2: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
8: Glava me boli.
9: Trebuh me boli.
10: Vročino imam.
11: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Halo! Ja, tu sem noši. Neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gre tak seže v 9 vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
13: A1, poglej drugačol.
15: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
16: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
17: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.

Marko Vukeš, pamtim, 4 minutke pred eno na aktualu. Ja, vsak od nas ima eno pesem, ki ga spomne na tiste najlepše trenutke. Veste, kaj je lepš, kot slišati svojo najljubšo na radiju? Da jo slišite tudi in vidite na televiziji. In to točno takrat, ko si jo zaželite vi. Mogoče bi radi danes komu polepšali dan, presenetili svojo boljšo polovico na dan hvaležnosti ali pa preprosto samo zavrteti tisto pesem, ob kateri doma zapojete na ves glas, čeprav vaši sosedje glih niso prosili za koncert. O čem govorim? Govorim o glasbenih željah na Aktual TV. Vsak dan od ponedeljka do petka ob 18. uri in treba je samo poklicati na 08 28 0 8 0 0. Torej 08 280 8000. Kar pogumno, lepo pokličte, zaupajte svojo glasbeno željo, mi pa bomo poskrbeli, da bo zvečer ob 6 na Aktual TV veselo tudi pri vas doma. Torej glasbene želje na Aktual TV od ponedeljka do petka ob 18. uri, številka 08 280 8000.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Prvo podpisana pod interpelacijo Andreja Katič iz SD je strnila očitke zoper Kajzerja.
2: Stranke opozicije, Socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica vložile zaradi politične odgovornosti ministra Toneta Kajzerja za ravnanje Slovenije v preprečitvi skupne izjave proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin ter zaradi nezadostnega obveščanja državnega zbora. Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel? Zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije?
1: Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani. Kot so pojasnili na policijski upravi Ljubljana, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. V Ljubljani bodo obiskovalci lahko na prav posebnem poligonu izkusili, s kakšnimi ovirami se vsak dan srečujejo gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Mirjam Kanalec pa opozarja, da okolje še vedno ni dostopno za osebe z gibalno oviranostjo, kljub zakonski podlagi.
3: Očitno družba še potrebuje kar nekaj časa. Žal so velikokrat kazni tiste, ki predramijo družbo. Kot sem rekla, decembra je začel veljati zakon, zimi zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Leta in leta, na primer, smo pozabili na recimo dostop za v morje v obalnih občinah, nič se ni dalo, ampak od lani, ko je začel veljati ta zakon, letos so kar tri občine, štir prilagodile obalo.
1: Naredite si lep ponedeljek, mi pa bomo z vami čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Pa je že 7 minut čez eno popovdne. Dobrodošli na Aktualu. Kar se vremena tiče, popovdne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Danes temperature od 20 do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, nekoliko več oblačnosti pa na vzhodu države. Temperature za dobro jutro v mraziščih in v alpskih dolinah jutri malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj, na primorskem obmorju burji do 14, čez dan pa od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj.
0: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
7: Preverimo pa še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, nastal pa je zastoj, v katerem nikoli ne smemo pozabiti na reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Gre pa počasi tudi na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije, od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa zastoj na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zastoj pa še na cesti Šmarje-Koper, pa tudi Izola-Strunjan v obe smeri. Po noči med 11. po noči in pa 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa ste opazili v Velikih Laščah malo za krajevno tablo v smeri Ljubljane. Srečno, varno, previdno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, pokličite, 080 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobar dan se začne. Na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Živjo, dobar dan in dobrodošli. 21. september, dan hvaležnosti. In a veste, kaj je zanimivo? Kar veliko pomeni, da za tiste najlepše stvari v življenju ne potrebujemo denarja. Za iskren smeh ne potrebujemo bančne kartice. Za objem ne potrebujemo nobenega pina. In za tisti občutek, ko se po dolgem času srečamo s starim prijateljem, ne potrebujemo nobene rezervacije. No, zdaj, če se dobimo na kosilo, pol naranca vsem pride prav. Ampak najlepši trenutki so pogosto tisti, ki jih sploh nismo načrtovali. Tisti najbolj spontani, spontano druženje, nepričakovan telefonski klic ali pa pesem, ki nas v trenutku odnese v najlepše spomine. Zato danes ne pozabimo biti hvaležni za vse tisto, kar nam polepša življenje, pa tega ne moremo kupiti. In takšne trenutke ustvarjamo skupaj na Aktualu.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
13: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
14: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tak, jedna noč, dve minutki čez pol drugo. Dobrodošli na Aktualu. Ja, kar se vremena tiče, kar lepo korakamo v tole jesen, čeprav imamo trenutno v Kopru 27 stopinj, no na Bledu pa 17. Ostali smo tam nekje vmes, večinoma 19 ali pa 20 stopinj. Danes nas še vedno čaka mešanca sonca in oblakov, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem pa burja. Temperature večinoma med 20 in 24 ob morju, lahko pridemo do prijetnih 28 stopinj. Jutri bo sonca več, ampak bo jutro tako jesensko sveže, ponekod le okoli 5 stopinj Celzija. Čez dan pridemo do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Sreda, lepa in sončna, v četrtek pa se bodo popoldne spet pojavljale plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj in seveda nepozabiten reševalni pas. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Prometna nesreča prometu vera tudi na koncu ljubljanske severne obvoznice smer Šentjakob na razcepu za Dobrova. Pa prometna nesreča prometu vera na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred v smeri Maribora. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerske avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili v Velikih Laščah malo zakrajevno tablo v smeri Ljubljane. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo. Pokličite 080 13 02.

27 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. 80, 99, 66.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
15: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
16: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
16: Stajerles-straight.si.
18: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
19: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
19: A1, poglej drugače.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
8: Samo
6: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Glavni razlog za interpelacijo sta slovenska blokada oziroma umik podpore skupni izjavi Evropske unije, ki je obsojala nezakonito širjenje izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Kajzerju dodatno očitajo, da ne vodi suverene zunanje politike. Poslanka Levice Nataša Sukič je bila ostra.
2: Še junija je, kot ste slišali, Slovenija skupaj z vsemi članicami Evropske unije obsodila nezakonito širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Dva meseca pozneje pa je edina, in to smo zvedeli iz EU Observerja za nameček, torej edina izmed članic Evropske unije, to skupno obsodbo zaustavila, blokirala.
1: Svoboda in Levica sta sicer na isti dan predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki mu očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela.
2: Izraelska vlada pa je na ta način dobila v Janezu Janši svojega, bomo rekli, partnerja, ki bo v naravni Evropske unije zastopal koga? Interese izraelske vlade.
1: Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpoola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje na križanjih in kršitve na vlakih. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ja, hello, Žanči.
9: Ja, dobro dan, tole prijetno ponedeljkovo popovdne. Ko se temperature po Sloveniji malo kar dosti razlikujejo, recimo na obali imamo 27, medtem ko na Bledu pa 10 stopinj manj. Tako da imamo prijetno jesensko pravljico, še vedno lahko pričakujemo po večini občasno pretežno oblačno vreme, temperature kot rečeno čez 20 oziroma kakšno stopinjo pod 20. No, jutri bo po večini sončno, razmeroma sveže, nekaj več oblakov lahko pričakujemo v vzhodni polovici Slovenije. Je pa treba povedati, da zjutraj temperature v mraziščih in v alpskih dolinah bodo malo nad lediščem. Se drugače pa povsod drugod med 5 in 10 stopinj, kar pomeni, da konkretno za jakne, za kakšne mal debelejše pulovarje. No, čez dan pa bomo namerili od 17 do 21, na obali do 24.
10: Tako, posledice prometne nesreče so odstranili. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom Dekan in razcepom Sarminom vozi niso več potrebni. Prometne nesreče so posledice že na odstavnem pasu, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem nastal je tam zastoj. Zastoj sicer še na štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti menem prehodu Šentil, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še ena prometna nesreča na koncu ljubljanske severne obvoznice smer Šentjakob na razcepu za Dobrova. Tam je tudi za nastal zastoj in sicer pred oviro. Prometna nesreča ovira promet na koncu Radl ob Dravi pred krožiščem za Vuhred smer Maribor. Prometo je urejen izmenično enosmerno. Radar in kontrol nič, je opasne nič 80-13, nič

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobra! Hello, ponedeljek, danes 21. september, kako smo?
3: Ma, september bi mogel dobiti eno visoko kazen, res.
4: Zakaj kazen?
3: Vsi imamo občutek, da v coni 30. september bo z 95. Kako je kar že lahko skor konc?
4: Ja. Jesenski mesti so zavogali in še ena lepa novička, da se čez dve žena trač pove.
3: Drugačni trač je resnica, kaj trač je ponataš tako nepreverjeno, a ne, da še
4: ja,
3: ne vemo.
4: Ja, mogoče.
3: Imel pa aktualoci aktualov, okay. En datum, ki je v celem letu nam vedno najbolj pomemben.
4: Ja.
3: In ja, punce rečemo 14. februar, ne, ni ta datum. Ali pa recimo večina reče 24. juni.
4: Ali pa ti rečeš 16. april, tvoj rojstni dan.
3: Recimo,
4: ne?
3: A ne? No,
4: no, de, no
3: letos,
4: ja.
3: Štirka je še zmer ostale v teh vrstah. No,
4: dej.
3: In gospodje, pišite si v koledarje. Petek, 4. december, od 17. ure dalje smo zasedani, ker žuramo! Devetnajsti rojstni dan. Arena Stožice, vsaj 19 glasbenih gostov in vi. Pa ti.
4: Dobro, Žana, ampak to nekako smo veseli, zelo veseli. Tega dne, prvega petka v decembru se zelo veselimo, ampak to smo danes že slišali, to ni trač. Ti zdaj recikliraš stare stvari.
3: V redu je, roti pomir se, zadih, jaz nisem nek polovičar. Jaz imam še eno informacijo, ki pa še noben v bistvu nima, noben še ne ve tega.
4: Kaj?
3: Ne povem.
4: Plun, Vidmar.
3: Ne.
4: Takoj, zdajle, ven.
3: Ok, dejmo najprej takole. Kdo že zdajle v tem trenutku točno ve, da bo šel na aktualov rojstni dan?
4: Jaz je, ne vsi naenkrat.
0: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan.
4: Kaj veš?
3: O glavnem, jaz vem, kdaj gredo.
4: Kaj?
3: Vstopnico prodajo.
4: Samo vsakom.

0: Actual.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
7: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na saravan.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum.
12: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Akustični leseni paneli in dekoracija steni in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
16: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
18: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
19: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
20: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Žerar z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
19: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.

0: piše novico in takoj sem pisala sestri, da si rezervira prvi petek, komaj čakam. Lani je bilo top, seveda govor o aktualnem rojstnem dnevu.
1: Tina, se vidimo.
0: Ja, Tina, se vidimo. Pete sestro, pa še...
1: Še kakšno prijateljico, ne?
0: Bodaj blond. Žana, ti imaš pa zdaj info, kaj vsi rabimo.
1: Ja, vem.
0: Ker drama se dogaja.
1: In jaz se zdaj počutim to ful... Ti bi rekel, se počutaš jako, jako,
0: si taka. Dobro.
1: Svečuješ
0: vrdu. Deno, prosim. A lahko zdaj več.
1: Še enkrat me vraz.
0: Prosim.
1: Nisi me še pripričal, ampak daj ti bo.
0: Prosim.
1: Jaz si kar kjutno, tak ljubak.
0: Aš povedala že enkrat,
1: ja. Prosim.
0: Kdaj grejo karte zdaj?
1: Mislim, da to mi je bolj všečno. Dobro, danes smo zvedali, da je torej 4. december datum našega praznovanja v Areni Stožice. In potem, ko se je to zjutraj zgodil, ko so naši jutranjiki v šovu za vso Slovenijo povedali to informacijo, se je zgodil nekaj, česar mi nismo pričakovali.
0: Ja, res je.
1: Naša Teja, ki dela v aktualovi pisarni v našem uredništvu, skrbi v bistvu za vse.
0: Ona za vse,
1: iskreni.
0: Da je naslednji teden...
1: bo na dopustu.
0: Bo na dopustu in bo kriza. In bo zelo kriza.
1: Teja je danes, ko smo mi prišli v službo, bila malo huda na nas, pa ponovatno nas vedno tako pričaka, ojla, dobro jutro, kako ste srčki, mucki. Tako, ja, danes je bila pa... Huda. Tako da mi dva se zdaj...
0: Dajmo poklicati.
1: Teja poklicala.
0: Dajmo poklicati, ja.
1: Teja, živjo.
2: Živjo.
0: Povej, kakšna je situacija? Slišal smo, da imaš... Naporno dopoldne za sabo.
2: Lej, ja, sploh ne govarte. Mislim, a lahko prosim, drugič povete takoj, kdaj grejo karte v prodajo, ker men že cel dopoldno, celo jutro, mi zvonijo telefoni, ne morem nič druga zraven delati, ker pač ljudje kličejo, kdaj grejo karte v prodajo. Da ne rečem, da bi si imeli že radi vip mize rezervirane.
0: No.
2: Alo, prosim, jaz imam fulenga dela, pa se mu ne morem posvetiti vrat pa. Hvala. Okay, okay.
1: Dobar izgovor, drugače upam, da je direktor slišal, da reč biti upravlja delo, ampak ne moreš, ne?
0: Ampak ja, veš, kaj
2: mislim, je? Težko se fokusiram, a jaz se moram...
1: Lej, fokus na pravih stvarih na aktualnem rojstnem dnevu, edino pravilno.
0: Ja, zdaj pa fokus na Žano Vidmar, ker ona pa je, ima informacijo, kdaj grejo zdaj karte ven.
1: Imam informacijo in jo bom tudi delila.
2: Žana, prosim, povej.
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Ok, čakaj malo, fanfare ramo.
1: Lej, ko imam vse niti v rokah, Rudi se tresa zraven, Zin Vidmar.
0: Zin plurus se vrnej. Ok.
1: Ok, smo

0: Grazie. Gremo prodajo v četrto kobosnih zjutraj. Hey!
1: Se pravi, ko boste šli sodelavci na kofe v četrtek ob osmih, postavite se še na Petrolu, kliknite, skočite na top event. Četrtek ob osmih.
2: Zrišite si svoje vstopence za eno izmed boljših doživeti leta.
1: Eno izmed boljših.
0: Najboljše
1: pravilno.
3: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Sicer pa dan zbirava vaše spomine na aktualno rojstni dan. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Verjamemo, da ste bliže na večjih. Da smo praznovali že večkrat.
2: Da se je marsikaj že tam zgodil. Tam ostal, ali ja. Pa so domov odnesel.
1: Ja. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Tišina, ko sidro, veže mrak. U meni polako, kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Ja, po kafanama, oziroma kot bi rekel, glede na novice pred kratkim, ja, po rojstnih dnevih. Aktualovih rojstnih dnevih. 4. december, Arena Stožice, vstopnice gredo v prodajo v četrtek. To je ta četrtek, kaj je to za datum? 24. 24. septembra, da bo šel radno ob 8. uri zjutraj, tako da odbije 8.00, lahko grete po karte. To pa zato, ker naša sodelovka je zelo živčna, ker že cel dan dviguje telefone. Kdaj grejo karte? Daj, kje lahko bo? En je celo rekel, ba je, to mi je prej reklo, pisarne je rekla. En mi je hotel poslati že denar.
1: Flikan, dej.
0: Flikan denar, zaradi tega, da niso še karte tam, v četrtek bojo. Korak po korak.
1: Ampak kar dan bi se pa kar naredil, da bi men nekdo fliknul za karte, ki jih jaz nimam. Ampak on je men fliknul.
0: Kaj nudiš?
1: No, hvala lepa. I'm a keeper. Mislim, jaz rada obdržim stvari.
0: Zgore, se si vendar le z Gorenske.
1: Vendar le predstavljam Gorenske. Gorenske gore list. Okay. Mimo grede, ko smo ravno pri Gorenski, v tem trenutku tam ni dežja in bojda tudi po ostali Sloveniji, saj tako kaže radarska slika. Je pa res, da je po večini oblačno vreme. S temperaturami okoli 20 stopin, kakšno manj tudi, recimo Kranj, Novo mesto, Ljubljana si delimo 19, potem pa 20 Celje, Slovengradec in Maribor in kar 27 stopin na slovenski obali. Na jutrišnji torek bo predvsej bolj sončen, ampak zjutraj hladen, kar pomeni, da je najbolj za vse tiste, ki se rade malo poigramo s kakšnimi kombinacijami oblačil. Oblečemo se več plastno, če boljno, da bo Rudi razumel. Kaj to pomeni ena plastna, druga, da imate pa več dela, ne? In potem je še bolj všeč z dekletom, kadar imamo tako jakne, pa da smo že malo zimski, ampak po drugi strani še sončno očala gor, ker jutro bo sonce. Tako da je hladno, ampak sončno, zrihtajte to, da boste blestele, kakor že tako in tako vsak dan. Temperature zjutraj med 5 in 10, čez dan od 17 do 21, na obali celo do 24. Sreda, četrtek, še vedno precej sončna, ampak svežimi jutri.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev.
1: Hvala nam je še bolj všeč z dekletom, kadar imamo tako jakne, pa da smo že malo zimski, ampak po drugi strani še sončno očala gor, ker jutro bo sonce. Tako da je hladno, ampak sončno, zrihtajte to, da boste blestele, kakor že tako in tako vsak dan. Temperature zjutraj med 5 in 10, čez dan od 17 do 21, na obali celo do 24. Sreda, četrtek, še vedno precej sončna, ampak svežimi jutri.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica.

prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerem. Tam je nastal zastoj. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor pri počevališču Zima. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Seveda v vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin spodna Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Radar na štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori smer Celje, če še kje, 0-80, 13-02.

0: grasz, volin za poludi.
1: Graša. Moje zlato, 18 do 3, dan. Hello.
2: Dobar dan.
1: Tako, čas za živali in danes ena zelo, rečem, bizarna, nevarna.
2: Prvič v življenju, prvič odkar delam s tabo, da imaš nekaj bizarnega, ponovat imaš same take same običajne, malo dolgočasne. Ja.
1: Ne, ampak res pazi to. Ribič Dražen Puškaš pri reki, hrvaški ribič,
2: okay,
1: je pri reki z obale ujel približno kilo po pol težko srebrno progo na pihovalko. Zelo strupeno invazivno ribo, ker ni prepoznal, a ne, srebrno proge na pihovalke, da, jo je strnka od strano s prijemalkami. Po prepoznavi jo je pa predal reškemu prirodoslovnemu muzeju. Zdaj, ok, to se lepo in prav.
2: Ne, nimamo pojma, kaj je to na pihovalka.
1: Točen to. Se pravi, rečeš, jo prav neko strupeno ribo je vam prinesel.
2: Srebrno celo, ja, pokajno jo prodal.
1: Kaj, kaj zdaj, kaj bizarnega, ja, pa se to. Ta vrsta izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje, zadnja leta pa tudi k nam v Jadran. Zdaj, vsebuje tetrodotoksin, zdaj moraš vprašati, kaj je tetrodotoksin.
2: Kaj je tetrodotoksin?
1: Ja. Ta lahko povzroči mišično paralizo in odpoved dihanja. Zdaj si pa predstavlji, ribe loviš, šel si na pijačo in eno hladno si šel na čovan s tvojim prijateljem, cak, vam potegneš srebrno progo na pihovalko, ki vsebuje tetrodotoksin in si bil eno minuto stran od tega, da bi odpovedale mišice pa dihati. Gospod Dražen Puškaš, srečo ste imeli in to ogromno.
2: Ej, jaz sem en drug pomislek, ne?
1: Ja.
2: Moj Vidmar tudi folerat ribe lovi. Pa pa gre velikrat še na kakšenga, ne? Mišice začnejo nekaj odpovedovati, veš, ki me kliče, Žanči, ustno kap imam. Zdaj bo zdaj še, ribo sem ujel na pihovalko.
3: Ste nemšli? Hišni ljubječki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Boh ne dej, ali koga pogrešamo danes?
2: Mucko iz Ivančne Gorice. Siva tigrasta mucka, stara je 3 leta, čipirana, sterilizirana, zelo crkljiva. Ma pa mal tak krajši rep, tako da Anita je pustila svojo telefonsko številko, še enkrat Ivančna Gorica. Pogrešana mucka, stara 3 leta. Anita, telefonska številka, naj mucka ne ostaja skrita, pa seveda, da čim prej pomagate in jo vrnete domov. Ostali psički in še kakšen kužek, najdeni in pogrešani na naši spletni strani, radioaktual.si.
1: Poševnica živali.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča?
5: Mr. Pet.
4: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: ribetezze e odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Pohištvo pika si vas vabi da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo pika si za udobno življenje.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
6: Supernova. Sledite svojim željam.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajen avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
16: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
17: Dan odprtih vrat, Tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
18: Facebook in aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Zunanji minister Tone Kajzer pa ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin, so v danes vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Govori Dušan Stojanovič iz Svobode.
2: Kar se tiče mojega koroškega rojaka, ministra Kajzerja, v naši poslanski skupini smo res pričakovali več jasnosti in več občutka za težo funkcije, ki jo opravlja. Vsak minister je seveda politično odgovoren za delo svojega resorja in tudi, če je to odločitev sprejel predsednik vlade, mora minister zagotoviti zakonito delovanje svojega resorja, strokovno opozoriti na posledice takšnih ravnanj in odločitev ter omogočiti učinkovit parlamentarni nadzor. No in po našem mnenju tega minister ni storil.
1: Kako na to odgovarjajo v SDS, govori Franc Breznik.
3: Gre za nek ideološki aktivizem, ki je bil v prejšnjih mandatih na ulicah, sedaj se je vrnil v državni zbor in želi torej zunanjo politiko popolnoma spet spremeniti in jo spraviti, lahko bi rekel, v roke Teherana in pa Moskve. To ste lahko ugotavljali v vseh teh letih.
1: Rusija je minulo noč napadla več ukrajinskih regij, v mesto Zaporožje na jugovzhodu pa so bili v silovitem napadu močno poškodovani civilni objekti, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim so bile zadete stanovanske stavbe in nakupovalno središče, poročajo o več ranjenih. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
11: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
11: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Smo že globoko jeseni, Žana Vidmar.
17: Ja, globoko, ampak te globine je še kar precej. Tako da dajmo reči, lepo jesensko popovdne imamo. Precej stanovitno, je pa res da oblačno vreme, temperatura tam okoli 20 stopin. Jutrišnji torek bo bolj sončen, razmeroma sveže, bo sicer zjutraj nekje med 5 in 10 stopin. V alpskih dolinah bo celo malo nad lediščem, kar pomeni kakšna stopinja ali dve v plusu. Sicer pa čez dan pridemo od 17 do 21, na obali do 24 stopin.
18: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
19: Pa
16: Poglejmo še na ceste, prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor pri počevališču Zima, zastoji so tudi na štajerski avtocesti smer Avstrija, od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnoče, identična situacija. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin spodna Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče Radar, pa na štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori smer Celje, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Pesem, ki nas spomne, je seveda na aktualu rojstni dan. 4. december, Arena Stožice, vstopnice v prodaji. Kdaj?
1: V četrtek od 8. ure naprej.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop & Roll.
0: Ponedeljek, jesenski ponedeljek, lep ponedeljek. In čas za glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Kam gremo danes, Žanči?
1: Danes gremo nekam, ne pripeljete tja to zemljevidom. Tako da ne rabiš zemljevida za to, kamor gremo, ampak rabiš odprto srce. Mi gremo skupaj v jesen. Mislim, da je to sredo, ne, da je september edini, ki je na 23, ko menjava, se pravi prvi jesenski dan. No in prav naša naslednja pevka je rekla, da ima jesen najrajš glih samo zaradi narave.
0: Ja, res vse tako rjavo, vse se pripravlja, umirja, to je tako. Fajn.
1: Lepe barve.
0: Zelo lepe barve. Tanja Žagar in bila je jesen na eni strani glasbenega dvoboja, na drugi strani pa pevka, ki je na eni točki znašla na poroki svetovno znanega nogometaša Bastian Schweinsteigerja, ki je zdaj že v penzi, in Ana Ivanović.
1: Tenisačica,
0: ja, ona da se poročila.
1: Pa že ločila, ja, okej.
0: Pa že ločila, ja. No in takrat je na poroki zapela prav to pesem.
4: Za nama zatvaram sve vrata i prozore.
0: No, Ana Ivanović je razumela, kaj Nina Badrić poje. Bastian Schweinsteiger va. Vas iz dani godine.
1: Nekaj, kar ni zdržal. Škoda. Ampak tako zelo lepa pesem. Ena lepših Nininih, mogoče malo bolj takšnih čutnih. Nina Badrić, Dani godine. Na drugi strani, poleg torej Tanje Žagar in bila jesen, vi se odločite, vi glasujete Facebook, aktualo Instagram in pa spletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Zagli gorila o Bastianu Schweinsteigerju.
1: Ne znam niti izgovor tega Nemcu... Schweinsteigerja.
0: Ja.
1: Kaj je to v prevodu? Nekaj zvezi svinski?
0: Svinski plezale. Tam to je ime. To, ja, okay. To stare ime. Ampak okay. Kaj veš, na Schweinsteigerjevi poroki bi recimo zmagovalko glasbenega dvoboja pel Einstein, de deine Namen trägt. Mi pa v slovenščini pojemo...
1: Aha, čakaj sem, da začne.
0: Kako pojemo zmagovalko glasbenega dvoboja?
1: 3-4, taj.
0: Na nebo! No, nehi, bo prudan. Okay.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
8: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
7: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
11: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
12: Velika. Brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
14: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
13: Zajčja dobrava.si.
15: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
16: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
15: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
17: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
18: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nežni Oliver, pred tvojim vratima, daj te mu odpreti, da ne bo zvonil prazno.
1: Da se sazuvat
0: Krnohajč. Uf, lepo, lepo, lepo.
1: Lepo.
0: Ta je zdaj res, ta je zdaj res pasala.
1: Ja, mislim, vse drugač. Oliverjeva, katera koli, kadar koli paše.
0: Res je. Žanči, vreme.
1: Dejmo ga, naglejmo ga. V tem trenutku se razlikujejo temperature po Sloveniji takole. Če ste slučajno na morju, pol se verjetno tudi kopate, ker imamo 27 stopinj ozračje, pa kakšna stopinja manj še vedno morje drži. Povsod drugod pa okoli 20, ker naprimer Ptuj 22, Maribor 21, Murska Sobota in Novo mesto 20 stopinj, 19, ko si delimo Črnomelj, Kranj in Ljubljana, pa 17 stopinj zdajle na Bledu. Jutri bo pa večini sončno, bo pa zjutraj še kar malo tako bolj hladno, sveže od 5 do 10 mamel, celo v mraziščih in alpskih dolinah, tam okoli ledišča, se pravi, zna že tudi kaj pomrzant kakšna šipa, pa predvsem zjutraj se malo bolj obleč, bote pa pripravljeni do popovdne, bo spet od 17 do 21, na obali do 24 in tako tudi sreda in četrtak.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodni voznici proti razcepu za Dobrova in na cestah Izola Strunjano v obe smeri. Maribor hoče, prav tako Celje, Tehar je zastoj. Novo mesto, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana. Promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Tolmin, Spodnja Idrija pri straži zaradi prometne nesreče. Imamo celo en radar, ki je pa na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje. Smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Jako Jezinović, nećeš spavati na aktualu, fan za katerim so vse nore.
1: Ja, pa tudi mnoge niso spale glih zaradi njega.
0: Ja.
1: Kako je on vedel, kaj to pesem naredil?
0: Vedel je, vedel, kaj dela.
1: Neče vi spavati.
0: Sicer eno, posledi smo eno bizarno novico z Nemčije. Ne moreš iti mim nje.
1: Res, to danes, ko sva brala, sva se oba iz srca nasmejala.
0: Ja, res.
1: Da malo dava konteksta za tiste, ki mogoče niste slišali. Po noči je ropar udaril eno kavarno v nemškem letovišču, ki ga jaz ne znam zdaj prebrati.
0: Bad Salzuflen.
1: Hvala Bogu za cegale mojega švava zraven. V glavnem v tem nemškem letovišču, torej, uropal je kavarno in namest, da bi izropal blagajno,
0: ja,
1: je ven odnesel torto pa dva zavitka sladoleda.
0: Zato troparji niso več to, kar so bili, ne?

0: Njegova ovulacija, ali pa nekaj odlazuka.
1: Ja. Njegova je bila kriva. Kočem sladoled. Nina Doneli, Mili, v nadaljevanju ostanite z nami.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Iko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take off.
13: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: Glava me boli.
18: Trebuh me boli.
19: Vročino imam.
20: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
23: Štajerles Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
22: Štajerles-straight.si.
24: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
25: Pravzaprav samo enega.
24: Prihranek do 303 evre.
26: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
27: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. To ni interpelacija opozicije, ampak Moskve in Tehrana. Točno v tom močvirje so nas pogrezali v času prejšnjih vlad. Je dejal poslanec SDS Franc Breznik o vloženi interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Dodal je, da zunanja politika sledi ambicioznemu načrtu te vlade.
2: Ambiciozni načrt te vlade je zelo enostavno. Lahko bi rekel, odriniti se od nekega stopicena na vrhu, pridružiti se najbolj visokotehnološkim razvitim državam, skleniti številne sporazume tako na visokotehnološkem področju, gospodarstvo, ne nazadnje tudi zdravstvo, medicini in pa sve na akademskem področju.
1: Koalicija je znova preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kaj o preprečitvi meni Nataša Sukič iz Levice in članica preiskovalne komisije?
3: In s tem seveda je v svoji objestnosti in vulgarizmu dejansko svoje preglasovalne moči šla do konca, te točke dejansko umaknila. Z grobo preračunljivostjo je preprečila nam, poslancem opozicije, našo z ustavo zagotovljeno parlamentarno delo. To je naša dolžnost in naša pravica, da preiskujemo. O tem govorijo štirje akti.
1: V preteklih dneh so neznanci iz treh pokopališč v Šentjerneju, Gorenjem gradišču in Otoku kradli kipce, vaze in lanterne za sveče, pri tem pa poškodovali več spomenikov. Preiskava kaznivih dejanj še poteka, so pa vsaj nekaj predmetov že našli. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Želimo vam lep ponedeljek, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Dobar dan, 6:06 in še vedno imamo takšno lušno popovdne. Občasno pridejo tudi oblaki mimo, je pa res da nobenih padavin v tem trenutku na vidiku. Temperature pa tam okoli 20 stopin. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, predvsem v jutru, ko bomo imeli med 5 in 10 stopin, na obali okoli 14, čez dan pa od 17 do 21, na obali do 24.
14: Imamo
5: zastoje na štajerski avtocesti smer Avstrije od Pesnice proti Majnem prehodu Šentile, na ljubljanski severni in vzhodni voznici proti razcepu za Dobrova in zastoje še na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Maribor Hoče, Celje, Tehare, Novo mesto, tam Krka, Revoz, Lesce, Bled, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Medno, Ljubljana. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži zaradi prometne nesreče, zaprta je cesta Škofja Loka Jeprca pri Godešiču zaradi prometne nesreče. Radar je v Janežovcih, tako, na avtobusni postaji smer Ptuj, pa še, oziroma na Janežovcih, verjetno, nekaj od tega. Radar je še na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje smer Jesenice, čega še kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Ponedeljek gre že v svoj fleten popodanski čas. Če ste zaključili službo, se sam še
4: sprostite, poživite.
3: Opala, noge na mizo. Reč, mi imamo fajn glasbo danes pripravljeno, pa še to klepe novičke smo zvedali že vse od jutra. Aktualno rojstni dan, 4. december. A smo napisali, Rudi?
2: Smo, jaz imam napisano v koledari že.
3: A tudi v tem fizičnem, analognem.
2: Vse, v vseh koledarjih.
3: Daj, kdo karte v prodajo še enkrat, pojde vidim, če si se kaj naučil.
2: Četrtek ob 8. zjutri, postavite se vrsto.
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
2: 19. rojstni dan že. Hitro gre čas, ne moram verjeti, koliko lepih doživeti smo dal že čez. Koliko enih lepih zgodb se je zgodil tudi znotraj naše ekipe. A veš, vsak rojsten dan je ena drama, ki se je zgodila. Nekdo se je z nekom ljubčko, nekdo koga videl, nekdo je šel mabel po vinki, kdo bo vse imamo.
3: Nekdo je... Ja, drugač. No, ker so pa nekdo. Jaz poznam en par. Pa to je ena naša sodelovka, če smo čisto natančni. Ne, da sta se poročila na aktualcu, to ne. Sta se pa svojim spoznala na aktualovem rojstnem dnevu in pol sta se začela dobivati. No in pol samo ene 3, 5, 6 let kasneje sta pa vesela in srečno poročena.
2: Ja, zdaj sta res srečna in
3: res je lepo.
2: Škaj naredi aktualno rojstni dan. Tako da za vse samske, že poročene, sveže ločene, večno zaljubljene.
3: Vi sam pridite.
2: Aktual združuje skratka. No, imate... Recimo tudi vi kakšno takšno zgodbo, zanimivo, kakšen lep spomin iz aktualovega rojstnega dne.
3: Mm-hmm.
2: Vsi te spomini ste dobrodošli na nič 4-1, 30, 40, 50, ne vem, s kom hodite tja, zakaj ravno s to osebo, kjera je prva oseba, ki jo pokličete, ki zveste, da je aktualna, vse nas zanima.
0: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan.
2: Stopnice na voljo od četrtka od 8. ure zjutraj naprej, vi pa hitro zdaj nič 4-1, 30, 40, 50. Vaša zgodba, Žana Vidmar, tvoja zgodba?
3: Moja zgodba, da vsak aktualov rojsten dan posebne izkušnje dobim.
2: Vse jasno. Vse si povedala.
3: No evo, to je to, pika.
2: Nič 4-1, 30, 40, 50. Mater smo firci danes.
3: Aha.
2: Masimo, tišina.
3: Tišina.

0: Actual. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro, do prave diagnoze. ZVD.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
7: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
15: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Head-to-head drag race.
18: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
19: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
20: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
21: Škerjanc.
22: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
23: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: dve leti nazaj, 17. aktualno rojsten dan, in Martina je napisala SMS, piše stvarka Martina, da je dobila na prav tem rojsten dnevu, kjer je Domenika nastopala, torej 17. aktualno rojsten dan, je dobila službo, spoznala je tam osebo, ki je zdaj njen šef.
1: Je imela razgovor prav na...
0: Ja, ne vem, če tam bila dovolj gobčna, da je...
1: Aha.
0: Išča službo. Niko ne vidi se. Jaz imam. Nič 4, 1, 30, 40, 50 vaše nore zgodbe z aktualovih rojstnih dni. Žana Vidmar, vreme.
1: Da, bo vreme tudi krasno in strastno. Upajmo, da seveda tudi 4. decembra, ampak mi smo še vedno danes v 21. septembru. Imamo lepo ponedeljkovo popovdne, relativno stabilno, brez kakšnih padavin. 17 stopinj na Bledu, 18 Črna na Koroškem in Črnomelj, 19 Celje, Ljubljana in Novo mesto, 20 Murska Sobota in Slovengradec, 21 Maribor Ptuj, pa 22 Slovenska obala. Jutri bo predvsej bolj sončno kot pa danes, je pa res, da zjutraj še vedno hladno, za obleči smo rekli, pa počas se nekaj govori tudi že o kostanju. Točno, Rudi, ti ga ne ješ, ne bom ta sprašvala.
0: No, ne, ni blizu.
1: Kostan.
0: Ne, no, tišina bom, no.
1: Glavnem, bojda že se ga nabira fejst, tako da upam, da niso kakšni hudi boji že po gozdovih. Tudi jutro bo čez dan to več kot primerno, pa v sredo tudi, ker bo sončno in lepo popovdne. Zjutraj pa 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Gremo še na ceste za stoj, so na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pri priključku Ljubljana Bizovik. Posledice prometne nesreče so odstranili. Na cesti Škofja Loka je Jeprca pri Godešiču. Nova prometna ureditev v Ljubljani na Litijski cesti v Ljubljani od Ljubljansko vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. To je tako, vzamete na znanje. Radar Belklijo v Janežovcih na avtobusni postaji smer Ptuj, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

dojenčkov u Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby Centru.

0: se zapisalo v zgodovino. Amerika. Zmagovalka melodij Morja in sonca, so bazar, trikrat zapisan kot zmagovalec. In ena iz, ta tretja je bila prav tale Amerika. Danes bo seben dan, aktualac, zjutraj smo že zvedeli, da aktualo rojstni dan se vrača.
1: 4. december je tist datum, ki si ga zapišemo v koledarčke, medtem ko 24. september je pa datum, ko gredo karte v prodajo.
0: To je četrtek, tako da planirate med malco, da skočite na hiter na Petrol, ali pa, če nimate kakšnega Petrola okoli na internet, to pa verjam, da imate nekak blizu.
1: Sem imel lepo spet skupaj, jaz sem si izbrani v Stožicah.
0: Žana že iz Kitajske gleda, kaj bo oblekla. Do takrat bo že glih prišlo. Čeprav zdaj nekaj 3 evre treba z Žana plačati.
1: Ja, ne diši mi več na Kitajske, te 3 evre je tudi preveč.
0: V nadaljevanju Poska skupičari, odstanite z nami.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
9: Sledite svojim željam.
10: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
16: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu je vložilo obtožnico proti slovenskemu državljanu zaradi umora svoje nekdanje partnerke, avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški, ki je v priporu v Gradcu, je priznal, da je zakopal njeno truplo, medtem ko umora ne priznava, je danes sporočilo tožilstvo. Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje državnega zbora. Nekdanja predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta iz vrst Svobode meni, da gre za diskreditacijo njihovega dela, odvračanje pozornosti in zaščito tistih, ki so jih s preiskavo postavili pod drobnogled.
2: Že v bistvu tretje onemogočanje ustanavljanja obeh preiskovalnih komisij in to strani tistih, ki prvošolčkom delijo ustavo. S tem je bila že tretjič poteptana ustava in sicer grobo poteptana. No, kot zanimivost naj povem še to, da je predsednik državnega zbora se pri tem glasovanju vzdržal in s tem na nek način tudi povedal, da se je verjetno prejšnjič dvakrat zmotil in da pač ni čisto prav tako, kot je ravnal.
1: Slovenski odbojkarji bodo ob 21. v Italiji igrali dvoboj osmine finala Evropskega prvenstva proti Srbiji. V slovenskem taboru poudarjajo, da pričakujejo zahtevno tekmo proti tekmecu, a so na borbo pripravljeni. V Ljubljani pa je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru, ki ga moramo aktivno graditi in vanj tudi vlagati. Želimo vam torej miren dan in hvala, ker ste bili z nami.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Ponedeljkovo popovdne, 4 minute čez 17. Dobar dan in še vedno protakšno luškano vreme imamo. Še zjasnilo se bo, če se slučajno še ni. Jutri zjutraj bomo imeli sveže temperature med 5 in 10, na obali okoli 14 stopin. Čez dan jih bomo namerali nekih 10 več, bo pa po večini sončno. Tudi v sredo in četrtek zgleda, da bo kar precej jasno vreme.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
14: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu Zadobrova, pa na cestah Izola Strunjan in to v obe smeri. Prav tako zastoji na relaciji Maribor-Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in Medno Ljubljana. Nova prometna ureditev v Ljubljani, na Litijski cesti v Ljubljani, od ljubljanske vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo, je po novem omejitev hitrosti 50 in največ 60 km na uro, vzemite jo na znanje. Radio in kontrolni Čehijo Pasterič 80 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan, Žan, Rudikle, hello. In... Zmeri mi je nenavadno prebrati ali pa nekje zaslediti, kaj nekateri glasbeniki, kaj so v bistvu originalu. A veš, pa ne vem, Mišo Kovač je bil nogometaš.
3: Pa... Aha, kaj so tako po poklicu, recimo, ali pa kaj so doštudirali.
2: Ja, kaj so počeli na spoko življenju. Recimo, Luka Bas je bil odbojkar včasih. Rok Piletič med drugim tudi nogometaš in tako naprej. No,
3: skratka, pa vzgojitelj ali kaj je že, ne?
2: Vzgojitelj, ja, profesor. Ja. Zdaj, za tega lefantiča, ne vem, če ste vedeli, ne samo, da ima fantastičen glas, tudi kar nekaj aktivnih možganskih celic, ma? Bruno Rački, ajde, ugotov, kaj on drugač, kaj je doštudiral, kaj je...
3: Rekl si, da ima nekaj aktivnih možganskih celic, glede na to, da je moški...
2: Kar nekaj, rekel sem velik.
3: Glede na to, da je moški, že tako imamo podvomama, ne, o to.
2: No. Hvala leka, lepa, dragi aktualovci, ko sem moški del... Vem, s kom delam. Včasih je tudi meni težko.
3: Ele, jaz dobim dodatek za delo sodelavcem s posebnim potrebom. Ok, dost, hitom.
2: To si našel za družbeno mrežo, mislim. Okay, Bruno Rački med drugim, pri 14 letih je želel postati znanstvenik oziroma fizik, pa je tudi hodil na tekmovanje iz fizike in matematike.
3: Kaj?
2: Pametan bobč.
3: Fizik, matematik... Zakaj še bolj petje?
2: Zato, ker je tako fajn. Tukaj je tako.

0: Punctual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
5: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
6: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Dvojna priložnost v optiki Klaros. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klaros.si.
8: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
9: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
10: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtoteh Nevis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtoteh Nevis v Ljubljani.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
16: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
15: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
17: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
19: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Άπα Σούφιτ. Πρόπλα κάτσε στρατσέ να ακτουάλω.
1: Μπαρδάν.
0: Τούτον είναι στο τουίτσι να ακτουάλω βιχρόι συγνέβιχ.
1: Αξολούτο ναι.
0: Letos, 4. decembra, Arena Stožice, 19, ko praznujemo, vstopnice pa od četrtka od 8. ure zjutraj. Dalje, Žana, vreme!
1: Vreme! Dve minuti čas pol šesto, še vedno držimo lušne temperature, še vedno smo okoli 20-ke. No, na Bledu 17, potem pa Črnomelj, pa Kranj 18, Novo mesto in Slovengradec 19, enako tudi Maribor in Celje, 21 pa zdaj v Murski Soboti in na Slovenski obali. Fajne informacije so sledeče, da se nam obeta kar nekaj sončnih žarkov, kar pomeni, da bo ta pravo lepo jesensko vreme za kakšne zunanje aktivnosti, če bi se recimo malo pošportali zunaj, če bi šli v kakšne hribe. Zaenkrat zgleda, da tudi kakšnih padavin niti v hribovitem svetu ni na vidiku. Mogoče edino četrtek, popoldne pa zvečer lahko nastane kakšna ploha, ampak to je šele četrtek. Torek in sreda sončna, zjutraj med 5 in 10, čez dan pa od 17 do 21.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste, zaprte počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj so še na cesti Tomačevo-Črnuče in nova prometna ureditev, by the way, na Litijski cesti v Ljubljani. Od Ljubljanske vzhodne voznice do križišča s Kajuhovo, tam je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, vzemite na znanje. Radar in kontrolni Čehijo Paste, nič 80, 13, nič 2.

24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
0: Naj bo življenje zabavno. Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti.

0: Ekstremno izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. Obiščite avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. In naredite informativni izračun.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Glava me boli.
6: Trebuh me boli.
7: Vročino imam.
8: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečine in vročino z eno potezo.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-trade.si.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
16: Pravzaprav samo enega.
15: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Samo
19: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Žanči.
3: Ej, Rudi, ne maraš kostanja, kaj pa sončne zahode?
2: Oh my god, sončni zahodi, so mi pa tako okej.
3: No, danes ga nam už dobil tako kostana, ne?
2: Kaj?
3: Oblačno je, veš, pa ne bo nekaj sončnega zahoda, tako da...
2: Ne bom srečen.
3: Joj, suza, kaj ne bi.
2: V solzah bom zaspal.
3: Ne, drugače, jaz obožujem sončne zahode. Če me kdo vpraša, si za vzhode ali zahode, jaz sem za zahode.
2: Ti si za izhode.
3: Izhodi so najleč najboljši. Začerim pa noči se bo seveda postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo še pretežno jasno. Bomo imeli pa kar hladno, sveže jutro. Temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah mal nad lediščem, večinoma pa med 5 in 10 stopin, na obali pa ob burji do 14. No, čez dan bo po večini sončno vreme, nekaj več oblakov lahko pričakujemo v vzhodni polovici Slovenije, temperature pa od 17 do 21, na obali pa vse do 24.
2: Na cestah pa nič, kar že nismo videli, nekje zaprt počasni pas na primorski avtocesti, smer Koper, na Vrheškem klancu zaradi pokvarjenega vozila, pa en zastoj na cesti Tomačevo Črnuče, imamo novo prometno ureditev v Ljubljani, kot rečeno na Litijski cesti v Ljubljani, zdaj od Ljubljanske vzhodne obvoznice pa do križišča s Kajuhovo je ponovem omejitev hitrost 50 in 60 km na uro, to sam tok, da se nekam zapišete ali pa zapomnete, radar in kontrol ni in to je to. Če pa ki opaste, kaj smo pa na voljo, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
1: Dober večer, Aktual, ko se tem podneva umiri, večer dobi svoj ritem. In tedaj smo skupaj tu. Za prijetno druženje, znane melodije in tisti občutek topline, ki ga vedno prinese dobra glasba. Začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem odlični družbi s fantastično glasbo. Aktual je z vami 24 ur na dan.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vraća se, najveći spektakl leta. Aktuala u rojstni dan.
1: Točno tako, dragi moji, čas je, da si zapišete u koledar. 4. december ob 20. uri. Arena Stožice. 19 gostov, pa še kakšen skrivnostni bo, za 19 let aktuala. Bodite z nami tako kot vsako leto, ko se bomo imeli fenomenalno. Bogato dogajanje bo tudi pred dvorano Stožice, seveda bo ogrevanje, druženje na rdeči preprogi, slikanje, pa še marsikaj drugega, zato bodite z nami del tega doživetja, tega praznovanja. Saj veste tisto, poznamo maturanca, poznamo sindikalca, no, aktualc pa je vse to in še več. V naslednjih dneh bomo seveda razkrili vse več in več informacij, zato ostanite na aktualu. Če pa boste že spraševali za vstopnice, preverite topevent.si na spletu, če pa raje kupite fizično, na Petrolovih bencinskih servisih, mimo grede se jih je več kot 300 v Sloveniji. Vidimo se 4. decembra ob 20. uri. Praznujemo skupaj aktualov rojstni dan.
0: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni

0: Dobra glasba nas vedno lepo pogreje, ta trenutek pa točno to tudi potrebujemo. V Ribnici merimo 16 stopinj, Laško in Vrhnika 17, Krško 18, Radenci 19, v Sečovljah pa 25 stopinj. In kako kaže, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14, čez dan od 17 do 24 stopinj. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: preverimo napoved za bio vreme. Jutri bodo vremenske razmere večinoma ugodne. V Sloveniji bo precej sončno, vendar razmeroma sveže. Vremensko občutljivi lahko ob svežem vremenu in vetru občutijo nekoliko več utrujenosti, slabšo zbranost, glavobol ali splošno slabše počutje. Pri bolj občutljivih so ob vremenskih spremembah možni tudi nemir in manjše motnje spanja. Za večino ljudi bodo razmere za aktivnosti na prostem dobre, vendar bolj občutljivi upoštevajte nižje temperature in močnejši veter. Alergiki lahko še vedno težave povzroča predvsem ambrozija, medtem ko bodo padavine v prihodnjih dneh obremenitev s cvetnim prahom zmanjšale.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Veš, ta sem o sebi zna, šta sem čuja, vidija, veruj, sad sem shvatija, da sve to ništa je,

0: dearest friend. Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Po dolgem dnevu si zaslužimo odklop. Brez skrbi, brez hitenja, samo glasba, ki pričara tisti pravi občutek. No, zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo tam, na lepše. V tej uri skupaj preverimo aktualen glasbeni dvoboj. Preverili bomo tudi temperature, poved, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni, kjer večer postane lepši.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve odlični pevki, je izbira res malo težja. Tokrat se za vaš glas potegujeta Tanja in Nina.

0: Bila je jesen in Nina Badrič, dani i godine. Dve kraljici src in čudoviti melodiji, a le ena lahko zmaga. Katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Pravi Tanja Žagarin, arriva, gremo tudi mi naprej. Ta trenutek gledamo na termometre. Ravne na Koroškem in Trebnje 16 stopinj, Žužemberk in Čatež ob Savi 17, v Ljutomeru trenutno merimo 18, v Piranu pa 25 stopinj. In kako kaže, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14, čez dan od 17 do 24 stopinj. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo, se udobno namestimo in odletimo v preteklost. Preverimo, kakšni, kateri dogodki so zaznamovali današnji 21. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1843 s pričetkom gradnje utrdbe Fuertebulnes si Čile prisvoji Magellanov preliv. Leta 1905 je v Šentvidu odprt zavod svetega Stanislava. 1914 kapitulacija nemške kolonije Nove Gvineje in Bismarkovega otočja. 1949 pa na Kitajskem ustanovljena centralna narodna vlada pod vodstvom Mao Tse-tunga in pa združitvijo ameriške, britanske in francoske okupacijske cone nastane Zvezna republika Nemčija. 21. septembra 1956 je v Nikaragvi izveden atentat na Anastasija Somozo. Ferdinand Marcos pa 1972 razglasi izredno stanje na Filipinih. John Ronald Reuel Tolkien izda 1973 knjigo Hobbit ali Tja in spet nazaj. V Armeniji 1991 izvedejo referendum o neodvisnosti. 1993 pa Boris Jelcin razpusti ruski parlament. 1999 potres na Tajvanu zahteva 2100 smrtnih žrtev na napadu somalijske milice Al-Shababa na nakupovalno središče v Nairobiju, pa leta 2013 umre 67 ljudi, več kot 200 je ranjenih. In danes v Armeniji praznujejo dan neodvisnosti. Drugače pa danes po celem svetu praznujemo in si želimo, in dobro, da ga imamo, kajti danes je mednarodni dan miru. Uradno je znan tudi kot svetovni dan miru in to je praznik, ki ga pod nadzorom Združenih narodov obeležujemo vsako leto 21. septembra. Posvečen je svetovnemu miru, zlasti odsotnosti vojn in nasilja, na primer zaradi prečasne prekinitve ognja na območju boja za dostop humanitarne pomoči. Lepo je, da ga imamo in prav je, da ga spoštujemo. Mi seveda tudi danes praznujemo življenje in se res potrudimo, da se 21. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Dobrodošli v večeru na Aktualu po 20. uri. Ja, jesen prihaja čez dva dni tudi uradno in jesen pri nas nima samo kostanja, gob in vonja po pečenih jabolkih in cimetu, njam. Ima tudi trenutek, ko se Slovenci zberemo okoli tehtnice in zelo resno preverjamo, koliko kilogramov tehta katera buča. No, prejšnji vikend je v Mozirskem gaju bilo 16. državno tekmovanje orjaških buč. Tekmovalci so svoje velikanke pripeljali na tehtanje, poleg najtežje pa so izbirali tudi najdaljšo bučo in tehtali lubenice. In to, dragi moji, niso bučke.

Letošnja tekma za bučo rekorderko je bila še posebej zanimiva, ker je bilo poletje zelo sušno. In čeprav bi človek pričakoval, da velikanska buča potrebuje predvsem ogromno vode, je pridelovalcem ratalo tudi letos gojiti prave oranžne velikanke. Tako je tudi uradno, da je letošnjo najtežjo bučo vzgojil Janko Lovše iz Trebnjega, buča pa tehta 505 kg. No, gospod Janko je tudi veteran pri pridelavi, ker še vedno drži slovenski rekord v teži buče iz leta 2023, ko je pridelal 842 kg težko bučo. 842 kg! Pri taki buči vprašanje ni več, ali jo boš lahko dvignil. Vprašanje je, a imamo dost velik traktor?

Malo tu, malo tam pravinejša in tako tudi gremo mi skupaj naprej. Ta trenutek v Kranjski Gori merimo 12 stopinj, v Velenju 13, Sevnica in Domžale 14 stopinj, v Dolenjskih Toplicah imamo 15, v Izoli pa 23 stopinj Celzija. In kako kažem, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14. Čez dan od 17 do 24 stopinj. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje. Primorska avtocesta je zaradi tovornega vozila v okvari v predoru Kastelec zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Bodite previdni. Drugih večjih posebnosti trenutno ne beležimo. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje, nezgode ali radarje pa javite na 080 13 02.

No, če vam 842 kg zveni veliko, potem je trenutek, da malo pogledamo čez planke. Guinnessov svetovni rekord za najtežjo bučo trenutno znaša, verjeli ali ne, 1278,8 kg. Lansko leto sta jo v Veliki Britaniji vzgojila brata Ian in Stuart Patton. Buči sta celo dala ime, Muggle. No, obseg te buče je bil skoraj 6,5 metra. Torej, govorimo o buči, okoli katere se lahko pravzaprav sprehodite.

Slovenija ima torej svojo bučno ligo, svoje rekorderje in celo svoj rekord v teži buče. In zanimivo je, da pri tem tekmovanju sploh ne gre samo za težo. V Mozirskem gaju iščejo tudi najdaljšo bučo, tehtajo še lubenice, tako je recimo lansko leto najdaljša slovenska buča merila 244 cm in pol, tako da, če ste letos na vrtu slučajno opazili kakšno bučo, ki se vam zdi malo prevelika, brez skrbi, mogoče samo trenira za reprezentanco.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
1: Primorska avtocesta je zaradi tovornega vozila v okvari v predoru Kastelec zaprta med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni, pa tudi prehitevalni pas med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite nezgodo, zastoj ali radar, pa nam javite. Na nič 80 13 nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri, upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba, nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na aktualu.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če je torek vaš dan za premik, imamo tokrat še posebej dober razlog, da avto pustite doma. Jutri je namreč Evropski dan brez avtomobila. V Celju se ob 10. uri dopoldne začne kolesarjenje z županom na dan brez avtomobila. Zbor bo pri šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, potem sledi skupinska vožnja do Krekovega trga. Tam bo med 9. in 13. uro spremljevalni program z glasbo, smuti kolesom, različnimi kolesi in prikazom temeljnih postopkov oživljanja. Na Ptuju lahko ob 10. dopoldne zavijeta na Ptujski grad, kjer bodo odprli razstavo Skrivnosti iz voda, posvečeno podvodni kulturni dediščini. Razstava obiskovalce popelje v svet podvodne arheologije in predmetov, ki skrivajo zgodbe preteklosti. Razstava pa bo na ogled do 1. novembra. V Logatcu bosta na Cankarjevi cesti med 9. in 18.30 potekala Dan brez avtomobila in Plesni utrip generacije v gibanju, medgeneracijski ulični plesni eksperiment. Ob 18. uri bo v galeriji Krško javno vodstvo po razstavi Dediščina in moč mitov. Po razstavi bo obiskovalce vodila umetnostna zgodovinarka Klaudija Cigole. Izvedeli pa boste več o rimskih mozaikih in antičnih mitih. V parku vojaške zgodovine se raznolik nabor vojaške tehnične dediščine prepleta z doživljajsko ponudbo in ta muzejski obisk spremenil nepozabno izkušnjo. V spremstvu vodnika lahko raziščete notranjost podmornice 5913 Zeta in se seznanite z značilnostmi življenja in dela na podmornicah. Vodniki vas pospremijo tudi v notranjost upokojenega policijskega čovna P111, ki je kot največje patruljno reševalno vozilo pomorske policije varovalo slovensko državno mejo. Kot vrhunec muzejskega obiska pa se lahko preizkusite še na simulatorju letenja letala MiG-21 in doživite občutek pilotiranja legendarnega vojaškega lovca. Park vojaške zgodovine je septembra odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Čez dva dni uradno tudi jesen in ta trenutek tudi že temperature nakazujejo na to. Prevalje in Trbovlje 13 stopinj, Vrhnika 14, v Murski Soboti trenutno merimo 16, v Strunjanu pa 23 stopinj Celzija. In kako kaže, po svežem jutru nas jutri čaka sončen in miren dan s pravim pridihom jeseni. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, jutranje temperature pa bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 14. Čez dan od 17 do 24 stopinj. Sreda bo še večinoma jasna, jutro bo tudi sveže, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo. V četrtek bo spremenljivo, z nekaj krajevnimi plohami in jugozahodnim vetrom. Petek pa bo prinesel postopno razjasnitev in nekoliko hladnejši dan. Za konec tedna kaže trenutno na precej lepše vreme. Od sobote bo večinoma sončno in iz dneva v dan topleje.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: udajimo.
1: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
2: Ko se v glasbenem dvoboju srečata dve odlični pevki, je izbira res malo težja. Tokrat se za vaš glas potegujeta Tanja in Nina.

0: in Nina Badrič, Dani in Godine. Dve kraljici src in čudoviti melodiji, a le ena lahko zmaga, katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stopar. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Majski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

do Jenčkov u Baby centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby centru.

emisijo, ti si zadnja Luka, Branimir Bubica in Klapa Šebeniko so nas pripeljali v 10. uro, ko skupaj začenjamo tole nočno dogajanje na Aktualu. Teja Arlič bom tudi nocoj z vami, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke zabavnega Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno novo oddajo Bizar Pazar. Ostanite z nami. Noče ko stvorena.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo, le zum vole Erwinter, šeli Tony Carter, sva tista dva vejca, ki se sprehajata na okoli in ki imata naročenih en kup svetovnih časopisov, vejca, da lahko med vas pripravila bizarne in takšne skorajda neverjetne zapiske, ampak svašta rodi. Obstaja en lep slovenski pregovor, zelo lep pa zelo slovenski. Naj in Bizar Bazar ni nikoli znotraj slovenskih meja in zunaj le njih na mejah se pa začenjajo neverjetne stvari, vsaj tako na prvi pogled, ki pa so še kako zelo verjetne. Ker časih je tako, da bolj ko je neverjetno, bolj je to možno. Danes bova šla na Tajsko, pa Kitajsko, pa k sosedom. Italija, soseda, je zelo velik vir bizarnosti, je skor vsak teden od tamkaj prevlečeva in na koncu še v Oslo, glavno mesto Norveške, čeprav šla bova malo bolj na sever. Lom, gorsko mestece Lom, če že tam kdo lomil na okolj. To ni ta Lom, to, ko se peleš dol proti morju pa kofe kupiš, ne? Ampak norveški Lom in tam imajo zdaj enega srečnega upokojenega prodajalca več, ker je nekdo 36 let trpel in nosil slabo vest, ker je krado. Nemec je bil. Ok, to za enkrat bova, jaz bom najprej šel po kofe, da se mi neha kašljati. Erwin bo vmes zavrtel kakšno pesmico, je brezplačno, sam nekaj malega elektrika morate na svojo derež kišto prepelati, pol prijema pa nazaj, pa greva najprej na Tajsko, pol pa na Kitajsko.

0: Bizar bazar.
1: Turisti smo takšna zelo posebna bitja in zelo predvidljiva, bodo rekli, in imeli bojo prav. Kaj ti, ko tavaš na okoli, potem je fajn, da domov prineseš kakšen spominek. Ne? Zdaj ponavadi tisti, ki imamo bolj majhen budget, budget, kakšne magneteke nabavimo in so pa luškani, ko jih potem lepiš na okol, pa še komu kaj daš, pa tako dalje. Meni dva moja radijska prijatelja, Tomaš pa Mago, nosita magnete z cega sveta, tako da sem zelo vesel, ne? Skoraj 90% magnetov, ko jih imam na okol razpostavljenih, je od njiju, tako da, lej, ampak je pa fajn, če vsake toliko kdo pride, pa če, tu si že bil, ja pa lej, ta magnetek, jaz, ne? Ampak magnetek je bil tam, jaz pa ne. Važno. Važno je, da z dopusta prineseš kakšen spomin. In zdaj za tiste bolj nizko proračunske sva z Ervinom našla še eno možnost, da je še nižje. Za manj kot en evro lahko prinesete spominek, če boste šli v nacionalni park v provinco Nan, to je na severu Tajske. Tako da, če ste tam in na koncu treba spominek odnesti, domov lahko odnesete pločevinko, piksno po domače, ki je napolnjena svežim gorskim zrakom. Ja. Svež zrak iz parka Doipuka, ki je skoraj 2000 metrov visoka gora, Doipu, park, ok, se prodaja za med, bi rekli. No, prodaja se za 30 tajskih bahtov. To je zelo malo denarja. Zrak naj bi zajemali v pločevinke na vrhu gore, pridejo tja, odprejo piksno oziroma neko kantico, pa potem ti zrak mal krožili v desno, po moje, ko piha veter, in pa zaprejo pokrovček oziroma piksno in evo. Ne? Zaenkrat so v slabem tednu pokupili že okoli 6000 pločevink. Aha, 6000 piksn z zrakom. Tako je povedal namestnik direktorja organizacije, ki je pomagala pri oblikovanju novega spominka. Torej, na firma se spomnila, kaj pa če bi mi zrak recimo prodajali in ga. Tako da, pločevinka stane 30 bahtov, to je po današnjem kursu 0,79 evra, torej 79 centov, se pravi slabih 80 centov za pločevinko zraka oziroma spominčka. In zdaj tako, del tega izkupička pa bodo po predvidevanjih namenili kmetom, ki so se bili prisiljeni umakniti iz parka in si poiskati novo prebivališče. Ok, zdaj pa na hitro, malo matematike. 80 centov je piksna, ki jo turist kupi. No, to je zrak. Svež zrak iz parka Doipuka. Potem, zdaj, pri teh 80 centih hoče trgovina po moje nekaj zaslužiti. Ajde, rečemo 20 centov. To je ostane 60 centov. Zdaj, sama piksna tudi nekaj stane. Zdaj, če teh piksn kupijo res veliko, recimo, da dobijo piksno za 30 centov, čeprav ne vem, kdo bi ti piksno za 30 centov prodal, ampak recimo, ajde, da so tam piksne bolj poceni, kar pomeni 30 centov še ostane. Potem pot vseh teh piksn do gore je treba tudi nekak plačati, se pravi, najprej verjetno je kakšen tovornjaček pripele, potem še pa treba ljudi gor nagnat, ko piksne nosijo na 2000 metrov, pa tam malo luftajo, pa nazaj dol nosijo. Se pravi, ajde pot, gor pa nazaj 20 centov na piksno, plus minus, za celoten transport, ok, ostane 10 centov na piksno. In zdaj teh 10 centov bodo del teh zaslužka, ko še ostane, namenili kmetom del. Recimo, da kmet dobi 20%, ajde, od 10 centov, 2 centa dobi kmet, ki si mora poiskati novo prebivališče. Upam, da so najemnine tam ne dražje od 5 evrov na mesec, zato da bodo vsaj zgomilo piksn s svežim zrakom iz parka Doipuka lahko pokrili del njih

0: Bizar Bazar.
1: Dobro dan, oziroma v tem primeru bolj nihau in tako dalje. Pol pa sledil postopek. Štirje moški in ena ženska, vsi so bili lepo zrihtani pa oblečeni v kitajske policiste, so prejemali podkupnine od mladih rekrutov, ja, ki so upali na takojšnje povišanje. Se pravi, mlad Wong Zi je prinesel nekaj juanov in je upal, da ga bodo povišali v mal manj mladega juniorja Wong Zija. Moški, ki so ponaredili več kot 20 policijskih značk in dokumentov, so postavili svoj urad za rekrutiranje mladih policistov.
2: Ja.
1: In od njih so pobrali skupno, pred njimi je partija stopila na tačke kradljive, približno preračunano 3850 evrčkov od vseh za obljube, da bodo imenovani na višje položaje. So jih lepo nategnili. Zdaj od mladih rekrutov bi človek tudi pričakoval ZKP, ne založbo kaset in plošče, ampak zdravo kmečko pamet, ki je kot kaže ni bilo. Zdaj državni časnik Huasang, če je kdo naročen že to prebral, mi da Zervino sva pa deliva med vas, podkupnino je plačalo 12 rekrutov. Pole pa to začelo biti sumljivo. Pa so prišli, pa so rekli, kaj pa vi, ja nič malo rekrutiramo, ja kdo pa ste, ja malo smo policisti, ja niste, ne, niste. Se je skazajo, da so lažni. So storilce kaznivega dejanja prijeli, 59-letni vodja skupine pa je še ob aretaciji ustrajal, da ga naj spustijo, ker on je pa pravi policist. Ne tisti rekruteri, ampak on je pa pravi policist. Seveda mu niso izpolnili želje, deca so zaprli, tudi vse ostale rekruterje so tudi zaprli. Zdaj na Kitajskem biti zaprt to ni, recimo kot v kakšni drugi državi, kjer zapor zgleda približno kot hotel. Tam je kar mal vzgojno, ne? Kot bi rekel gospod Mesec v zvezici za spanki. Kazen mora biti vzgojna. Zdaj ta kolovodja, ker so pa oblasti zdaj vzeli za najhujše, da so se izdajali za uradne osebe, ker zdaj z državo se pa ne bo zabavil. In zdaj ta policist, ta pravi, bo imel veliko srečo, če mu ne bo nekega dne zaigrala pesmica Marijane Držaj. Veste katera? Tiče strašilo. Pa veste zakaj? Zato, ker se pesmica legendarne Marijane Držaj začne tako. Ratatata, tatatata. No in če ti ta Marijanca zapoje s tem ratatata, potem policist več ne bo imel težav z izmenjevanjem plinov z ozračjem.

0: više vremena za bacet.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Tale je tragikomična. Izražamo sožalje družini 49-letnega Giovannija. Eden, zakaj se vsi Italijani, oziroma večina, ali pa, ok, dosti Italijanov, sprašujem Ervina, zakaj se dosti Italijanov, ki jih dobiva bizar, imenuje Giovanni? E to, a ja, aha, ja, pravi, da je to isto kot Janez pri nas. Dobar, Janez, Giovanni. Torej, 49-letni Giovanni, no, ni ga več. Srota Boga. Umrl je v starosti 49 let, Giovanni, imam tudi ime, oziroma priimek F. Giovanni F. Efe. Rimljan, Giovanni Efe, 49 let, zaradi prekomerne doze zdravila za zdravljenje rektilne disfunkcije. Se pravi, da bi stal. Ja? Modre tabletke, pa bele tabletke, pa tiste z obliki srčke, pa tako naprej. Ne bomo zadirali reklame za nobenega izmed teh tičodvigov, ampak tableta za popravljanje spolne oziroma erektilne disfunkcije je naredila svoje. Srota Giovanni Efe je med odnosom doživel srčni napad. Je gospa, s katero je bil, poklicala v bolnišnico, so predivjali, so ga odpeljali tam, ampak je umrl še preden bi mu lahko pomagali. Na poti tja je Giovanni odneslo. So ugotovili, da je umrl zaradi prevelikega odmerka, ker ne tako, kot je doktor rekel, da piše, ne vem, kaj, zvem, ena tableta, pa malo počakaš, ne. Dedec jih je vzel, umadona, pazi, šestkratno vrednost, upam, da sem prav prevedel, ker 60-kratna vrednost bi ga pomoja takoj zateklo, 6-kratna vrednost oziroma doza, ne? 6-krat več je vzel, kot bi smel. In to, že tista ena normalna, bi lahko škodovala tistim, ki imajo težave s srcem ali krvnim pritiskom. Giovanni pa 6-krat več. Ja. So rekli zdravniki, zdaj ni ravno v redu, zato ker to naj bi uživali samo pod zdravniškim nadzorom. To ne pomeni, da bo doktor zram stal pa gledal, če bo efekt ali ne. Ampak res, če rabiš, jemlje pa jo tudi vse več mladih moških, ki je ne bi rabili vzeti, ampak jo vzamejo, zato ker se jim fajn zdi. Da bi potem, da bi stal deloval. Zdaj, bizarno je še tudi, da ta Giovanni ni bil svojo partnerico, ampak je bil z prijateljico, ki je verjetno imela potem težave tudi z malo pojasnjevanja. Zdaj, na koncu bi seveda ob izraženju sočutja in sožalja lahko z Ervinom, oziroma ne Ervin, ne Ervin je v redu, dec, jaz bom rekel, da mi je skril. Na mesto, da bi prišel, je odšel.
4: Čuda so pod prstima, svijet v našim rukama.
3: Elico, ki je verjetno imela potem težave tudi z malo pojasnjevanja. Zdaj, na koncu bi seveda ob izraženju sočutja in sožalja lahko z Ervinom, oziroma ne Ervin, ne Ervin je v redu, dec, jaz bom rekel, da mi je skril. Na mesto, da bi prišel, je odšel.

0: Okej, okay, ovo je jako cool. Bizar Bazar.
1: Bizar Bazar. Ja, slaba vest je pa problem. 36 let je trpel. 36 let trpljenja in slabe vesti je bilo preveč za nekega Nemca, nimam imena, ki je 36 let nazaj ukradel nekaj predmetov v neki trgovini spominki na Norveškem. 36 let nazaj je krado spominke na Norveškem, namesto da bi kupil sveži zrak, ali kaj? A ja, ti ste na Tajskem, dobro. No in zdaj, po teh 36 letih torture vlastni duši, da bi se odkupil, je v majhno gorsko mestece Lom, če je kdo tam bil, poslal na občino Ček za 5000 norveških kron. To je po današnjem kursu 462 evrov. In mestne oblasti pa gospoda župana prosil, če bi lahko poiskali lastnika trgovine, je približno povedal, kje je ta trgovina bila, napisal je tudi, kaj bi rad. Pismo je prišlo iz nemškega Schwenningen, ja, to je tam na jugozahodu Nemčije, Baden-Württemberg, ne? Schwarzwald-Bad-Kreis, če bo kdo tja šel. In tega Nemca iz Schwarzwalda je zelo matrala vest in je poslal potem teh 462 evrov in župana prosil naj poišče lastnika. Ne? Tako je na spletni strani tega mesta Lom napisal župan Simen Björgen. Zdaj, identitete Nemca ne vedo, vedo samo, kje oziroma odkot je poslal pismo, ne? In noter piše, vest me je pekla vrsto let, 36 let in upam, da bom zdaj vest pomiril s tem čekom, zato želim vašo pomoč, je napisal Nemec in je napisal prav tako, ko boste naš

Rekli gospoda ali pa gospo, ko je imela trgovino, prosim za odpuščanje za napako, ki sem jo storil, je še napisal. In napisal je pojasnil, da je med potovanjem 36 let nazaj po Skandinaviji se ustvaril v lomu, ne na lomu, v lomu. To je približno 250 km severno od Osla in v trgovini spominki ukradel nekaj stvari. Tistih nekaj stvari je bilo vrednih tam približno 150 norveških kron, kar je danes približno 14 evrov. Pravi, za 14 evrov je kradel, 36 let kasneje pa poslal 462 evrov. Dobro, fajn obresti. Zdaj županu Loma, temu Simenu Bjørgenu, je uspelo najti upokojenega lastnika, gospod ima danes že 88 let, imam tudi ime Gabriel Lunde in mu dati ček in gospod Lunde je zdaj bil zelo presenečen, je napisal tudi javno pismo, zdaj ga objavil, upam, da bo ta Nemec to prebral, in mu sporočil, da mu je oprostil in da je denar, ker ga ne potrebuje, podaril domu za ostarele. Pa da naj se neč ne sekira, da je vse zdaj v najlepšem redu. A? Dobro, tudi, viš, take zgodbe vam pa radi, ne tista italijanska, ko ga je odnesla. To, da en Nemec v Schwenningenu mir ne spi, da gospodu lastniku trgovine Gabrielu Lundu gre v redu, da ne rabi tega denarja, pa tudi, da so penzionisti dobili te dinarčke oziroma kronice in tako naprej. Vsi smo srečni. Po drugi strani pa se denar dobro obrestoval. Ne? Se pravi, iz 14 evrov je v 36 letih nastalo 462 evrov. To pa ni tako zelo slaba investicija. Tako da srečna in vesela sva vejica, da lahko vsake toliko te bizarje tudi s čem bolj srečnim zaključiva. In da naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter. Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Samo simpatija, Meri Cetinič na aktualu in ura je odbila 11, smo v zadnji uri ponedeljka, dober večer, družba. V tejle uri bomo skupaj preverili, kaj Slovenci oziroma kaj ljudje sploh googlamo. Kaj ste vi nazadnje pogooglali? Dajte razmisliti, mi pa bomo novo uro začeli z dobro glasbo.

Shout papira, Jola je bil tole na aktualu, dober večer družba, ura vztrajno leze proti polnoči, novemu dnevu in zdaj smo počasi v tisti uri, ko Google začne dobivati nekoliko bolj zanimiva vprašanja. Čez dan ljudje navadno googlamo, iščemo vreme, novice, recepte in pa tudi navodila, no po noči pa se očitno prebudi raziskovalec v nas. Google je zdaj razkril, da so vprašanja, ki se začnejo z kako naj, dosegla rekordno raven, kar je pravzaprav lepo. Človeštvo ima dostop do skoraj vsega znanja na svetu, mi pa ga uporabljamo za vprašanja tipa kako ugotovim, ali so jajca še dobra. Kaj je najbolj neumna stvar, ki ste jo vi kadarkoli pogooglali? Dajte razmisliti.

Za prijatelje je na aktualu zapel Andrej Šifrer. Dobar večer. V tejle ure govorimo o stricu Google, čeprav nekateri pravijo, da naj bi Google bila teta. Ker, dajmo si priznati, a bi moški res vedel toliko? No, obstaja pa ena kategorija googlanja, ki se skoraj nikoli ne konča dobro. In to so simptomi. Zabolite glava, googlamo. Čudno te zaboli trebuh, Google. Opazimo neko pikico na roki, Google. 5 minut pozneje pa smo že mentalno napisali oporoko. In kaj najbolj fascinantno, da vsi vemo, da tega ne bi smeli početi, pa vseeno googlamo.

ste se kdaj vprašali, kaj pa ljudje v letu 2026 najbolj googlajo? Ena stvar, ki je letos konkretno poskočila, je tek, iskanja za Run Club in How to start running, oziroma kako začeti teči. To, oziroma ti dva sta dosegla rekordne vrednosti. Očitno smo se vsi odločili, da je čas, da malo bolj skrbimo zase, vsaj na Googlu.

Disko na aktualu, dober večer, družba. Če vam tekni najbolj pri srcu, prej smo ugotovili, da v letu 2026, čeprav ga še ni konec, ljudje najbolj googlamo how to start running oziroma kako začeti teči. No, mogoče pa tenis. Tudi iskanja teniških vadb za odrasle so letos na rekordnih ravneh, iskanje najboljšega loparja za začetnike pa je v zadnjem obdobju močno poskočilo. Zdaj pa samo še ugotovimo, kdo bo dejansko šel na trening in kdo bo lopar pustil v omari.

Jedino što bi ponovo Goran Karan na aktualu. Dobar večer, družba. Še nekaj komadov nas čaka do polne ure. Tako da, dragi aktualovci, ukoliko ste v vaših nočnih izmenah, v vašem avtomobilu ali pa ne morete zaspati, dajte ostati še naprej z nami. Lušno bo, bi rekla Darja Gajšek.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

0: smo uradno v torku, dober večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj pa že 22. september, kar pomeni, da smo tudi uradno že vstopili v jesen. Pa dajmo skupaj zakorakati v začetek jeseni ob dobri glasbi na Aktualu.
1: Kažeš, da

Sokole, Tico, Siva, Dražen, Zečič, na aktualu. Dobar večer, družba. A poznate koga, ki hodi v tem trenutku na zmenke in vedno preden se s kom dobi, najprej pogugla človeka? Kako to izgleda? Postoka se temu reče. Je, ko nekoga spoznaš, ko izveš njegovo ime in priimek, čez 10 minut pogledaš njegov Instagram, LinkedIn, Facebook, službo psa, dopust na Hrvaškem iz leta 2022, 2006, fotografijo iz maturanskega plesa, kako je izgledal, ko je šel prvi razred z rutico, no, temu se reče stalking. Mi bomo pa rekli priprava na srečanje, ampak kje je meja? A se vam zdi normalno, da pred prvim zmenkom nekoga poguglamo, postolkamo? Kaj pa pregledati njegov Instagram, Facebook, LinkedIn? A je to normalno? V današnjem svetu morda že je.

piše Miroslav Škoro na aktualu. Dobar večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami in o tej uri govorimo o stalkanju, ki pa je danes postalo skoraj detektivsko delo. Iz ene fotografije lahko ugotovimo lokacijo ene osebe, njegovo družbo, približno uro in celo, kdo je fotografiral. Samo še lupa manjka in kaj je tukaj najbolj smešno, da oseba, ki jo raziskujemo, mogoče sploh ne ve, da obstajamo.

Je pa lahko stalkanje oziroma opazovanje, brskanje po spletu o določeni osebi tudi nevarno. Zakaj? Lahko nehote pritisnemo všeček na fotografijo iz leta 2015 in kaj se zgodi takrat? Ja, iz rok nam zleti telefon in samo upamo, da je druga oseba ugasnila obvestila in da tega ne bo opazila.

Nisem jaz, Severina. Dober večer. Imam pa za vas pripravljen še en eksperiment, dragi aktualci, preden vstopimo v novo uro. Tako da, dajte vzeti v svoje roke vaš telefon, odprite Google in brez goljofanja pogledajte zadnje iskanje. Kaj piše? Ker zadnje Google iskanje v človeku verjetno pove več, kot bi si želeli priznati. Mogoče je vreme jutri, mogoče koliko časa se kuhariš, mogoče nekaj, česar absolutno ne želite povedati na radio in ravno te odgovore bi najraje slišala. Kaj je zadnja stvar, ki ste jo googlali?

Blaga ovog svijeta, Mija in Marko Tolja sta nas raznežila na aktualo. Jaz pa sem dobila odgovor na vprašanje, kaj je zadnja stvar, ki ste jo googlali, pisala nam je Tina. Zadnje sem iskala, kako odstraniti madež rdečega vina s kavča. Ne sprašujte. Jaz zdaj me še bolj zanima.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premier Janez Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprta vprašanja o policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. 3 mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Pa je prvi dan jeseni že za nami, danes smo uradno zakorakali tudi v njen drugi dan in zdaj se začne tisti čarobni del leta, ko zjutraj pogledamo skozi okno in ne vemo, ali potrebujemo bundo, dežnik ali kar osebnega vremenarja. Dobro jutro, Ena je odbila urata, je Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo.

Lakše mi je s njom nego za tobom in on je upal o tem napisati še pisem. Peter Grašo je bil tole na aktualu. Dobro jutro! Je drugi dan jeseni in že se počasi začenja sezona. Kje imam tist debel pulover? No, čez dva tedna pa bo omara polna bund, šalov, nogavic, mi pa bomo še vedno stali pred njo in govorili, da nimamo nič za obleči, še posebej ženske. Ja, jesen tega problema očitno ne reši, samo malo debelejše obleke nam da. Torku

Za celi život, Tanja Žagar in Klapa Šufjet na aktualu. Dober večer. Je, moramo pa nekaj priznati jeseni, da ima precej dober marketing. Barvito listje, svečke, cimet, kostan, dežno okno, dekica, topel čaj. Vse to skupaj zveni tako prijetno, dokler ne prideš zjutraj do avta in pol ugotoviš, da moraš najprej 10 minut strgati led.

Sve još miriše na nju. Tole je bil pa tak jesenski komad, bi rekla. Drugi dan jesen je tukaj, dobar večer družba. Poletje smo očitno dokončno pospravili v omaro, čeprav bo kdo še kakšen dan ustrajal v kratkih hlačah. Pa sej prav. Zdaj prihaja obdobje, ko zjutraj preverimo temperaturo, pogledamo skozi okno, preverimo še enkrat in na koncu oblečemo vse, kar najdemo. Ker 12 stopin ob 7 zjutraj in 23 popoldne. Hvala lepa vreme.

Samo ovaj put pravi Davor Borno. Dobar večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo u novo uro, ko se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili,